Pašu labākās, pašu radītās dziesmas, labākās dziesmas.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tava stūrgalvība iedzēs turī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten saveda mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi

0: Steve Green, Miss Hassam Rajan, Miss Hassam Sky.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latviešu valodā. Radio SVHR.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uzķerties no to? Un tauti jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

0: comeres.
1: Rádio SVHLV. Vaša slabá kása.

Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.

0: Rádio SVH LV Read program BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sveiki, es esmu Marta Zemeska un tu klausies Rādio SVH LV.

0: svijet. Šajzebes radio. Radio SVH LV.
1: Jā, mosties, lai sāpe nomodā tiek. Nu, diez kas nav, teiks tā, jūtams, diez kas nav notis. Bet, nu, otrs puses atkal nav jau slikti, ja tev tāds sieviešu balss visu laiku no rīta uzied mosties, un tu tās pārējos vārdus nemaz nesadzīdi un neieklausies.
2: Vai arī tajos. Diez kas nav.
1: Mosties, jau diez kas nav, mosties, un diez kas nebūs arī tālāk, mosties.
2: Es arī nav, jā. Diez kas nav. Diez kas nav, varbūt tas ir nav slikts, ko uz ekrāniem uzlīt, ko.
1: Ai, nē, mums diez tik daudz dziesmu vietā ir, nu tas jau ir normāli, bet diez kas nav, nu kā, nu tas jau... Tas jau ir, tā, mēs tā ieprogrammēsim cilvēks uz diez, kas nav. Tagad turpinājumā sekos, nu, nevis nākamā dziesma, bet kādi 6-7 mēneši diez, kas nav pelēcības mūsu pusē meteoroloģiski sinoptiskajā. Un tādēļ jāmēģina vienkārši pagarināt to baigi forši jau, nu, vismaz uz kādu pāris nedēļu, jā, nu, kaut vai melojot sev, jā, ka ir baigi forši.
2: Nē, nu kā, melu plūdi tagad tik ies vaļā.
1: Jā, nu.
2: Jo vēl mēnesis, es vakar uzzināju, 3. oktobrī būs tās vēlēšanas, jā.
1: Jā, ļoti
2: nu,
1: labi.
2: Nu, tagad mēnesis kā reizi.
1: Jā,
2: tā kā nu, mēnesis, kā,
1: nu. Viens ir melot citiem, jā, kas ir, bet, nu, otrs ir melot sev, jā.
2: Nē, nu,
1: un jau pārsvarā jau viņi tomēr, nu, cilvēki jau, viņi jau zina, ka mūldi.
2: Nē, nu,
1: pārliecības jau īpaši nav nekādas, jā.
2: Nē, tas skaidrs.
1: Kā var nesolīt un tādā garā, jā.
2: Nē, bet zikā, nu vienā brīdī tu mūldi, un tu jau sāc tam ticēt.
1: Diez vai. Tā,
2: nu, šitā, ir, man liekas.
1: Šitas arī muļķības.
2: Man liekas, cilvēks, ka tur ir.
1: Nē, neiet.
2: Tu domāji?
1: Nav tik dziļā meditācijā, neviens politiķis neieiet, ka viņš pa pašiedvesmā. Nē.
2: Tu domā, ka viņi tā, ka viņi tagad...
1: Nu, beidz, cieti. Viņi cieti.
2: Viņi cieti izvālējās, jā, un tad viņi nāk ārā.
1: Jā.
2: Nu nekā, atkal forši samuldē.
1: Forši, izī uzlaidām. Es domāju, tur nav. Tur nav mosties. Tur nekas nav, tur nevi mosties sāpi nāk ārā jau.
2: Tas vēl vārds, ko tu teici, ka nevajag.
1: Diez kas nav.
2: Nu, tad pēc mēneša būs diez kas nav.
1: Diez kas nav.
2: Nu, diez kas, tā būs.
1: Diez kas nav būs
2: Ceturto.
1: Nē, tas būs, kur tur diez kas nav. Ap lieldienām. Viņš uz vienu brīdi diez kas nav, un tad atkal diez kas ir. Nu, tur ātri viņš tur, jā.
2: Diez kas nav, jau trīs dienas.
1: Redzēju, ka viena sieviete, viņa bija, nu, kaut kāda, viņa... Jau gados laikam, bet izskatās, nu jau, nu dzerkots asins vai kaut, nu ragana tāda.
2: Aha.
1: Viņa jau dziedējusi visādas PSRS laika valstsvīrus. Nu tā iedomās, ja viņa, es nezinu, kura gada tas video bija, bet viņa teica, ka viņa dziedējusi, ko tur, nu bez mazai Brežņevu un visus tos pārējos, kas nomira. Nu, švaki dziedēja, jo tur jau viens vec otru gāja gar zemi.
2: Nu, tur jau arī cilvēks stipri dzēra un bija arī, nu...
1: Un Andropovs jau nevis aizdzēra, viņš jau tieši...
2: Bet viņš bija slimīgs.
1: Fui.
2: Viņš tad bija slimīgs.
1: Nu, jā. Nu, lūk, un viņi tos slimības ārcējus visādiem, nu, kādēļ dziedniecisku šamaniskiem līdzekļiem, un tad teica, ka viņai esot uzdāvinājuši šito te Jēzus Kristus, es nezinu, krievis, kas tā pa kaulu kaut kādu, nu, kā atslēgas kaulu vai ko varētu būt, kaut kādu atslēgas kaulu daļu uzdāvinājuši, nu, dziedniecībai, Jēzus Kristus, kas, viņa tas žurnālists prasa, Romas pāvests viņai esot pats uzdāvinājuši. Un tad tas uz vienu brīdi apstulvas tas intervētājs, viņš ne, bet kā, Jēzus Kristus taču ir augšā celies šī, ko? Nu, tāds ko? Arī jautājums dzīve. Nu, Jēzus Kristus augšām celies. Es zinu, ja? Bet, nu, kaulu jau, nu, acīm redzot, kaut kā tomēr nu, paņēma viši. Nu, dziedniecībai, loģiski.
2: Nu, jā.
1: Tā kā tas tā, ja pat diez, kas ir un diez, kas nav. Diez, kas ir, diez, kas nav. Jā. Tā. dalu. Bet varbūt, ka ir aptiekās kaut kas cits dabonams, ar ko var izārstēt. Nu kaut kādi pilieni vai tableti. Nu tā,
2: jā, jā,
1: nu, nevajag jau uzreiz kaulus berzēt, pīšļus ēst.
2: Nē, tas skaidrs, protams. Veselība visiem.
1: Jā, bez sevišķi tajā trešajā septembrī ļoti vajag veselību.
2: Labrīt! Ko es te nospiedu? Ne to pogu nospiedu? Ne, šitā būs.
1: Atkal veca dziesa.
2: Jā, lai ir. A, kāpēc ne?
1: Kosties. Ne, mosties. Jā.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Mazliet jau pēc Vinnija Pūka tu izskaties. Nē, es nedomāju tā pats, bet ar to balodu sakarā man tā vien divā nolējas. Jā, lai bītis tev nesakoši, vai ne, nu, iebliest par to zaļo.
4: Nav nevainas, skaidrs man ar daudz ir.
3: Skaidrs, iekšā.
4: Daudz man ir vairāk maisa mājās.
3: Jā.
4: Un var atnest arī līdz, bet...
3: Var atnest arī līdz asti.
4: Jā.
3: Jā.
4: Atgādināsim par sadzīves pakalpojumu trestu.
3: Jā. Kurš to klausī, kurš to dzirdēs?
4: Labi, tad
3: nē. Nē, atgādināsim, protams, ka atgādināsim, jā. Un pēc tam vēl atgādināsim. Varbūt tieši tagad, nu, cilvēki brauc uz darbu, tur viņiem stāv kaut kāda mašīna, un to viņi varēs pēc tam izdekorēt.
4: Jā. Tātad. Katru otro nedēļu šajā gadā
3: Šis gads ir 2026.
4: Tieši tā, jā. Kopā ar PTA mēs varam vaļā sadzīves pakalpojumu trestu. Jā, tieši tā. Sadzīves pakalpojumu trestu, ko tas nozīmē? Mums ir katru otru nedēļu kāda kolosāla iekārta vai pat vairākas iekārtas, ar kurām jūs sadzīvs kaut kādas lietas, tehnikas, vienības, ar kurām jūs varat uzlabot savu sadzīvi, vai ne? Un šajā nedēļā mums ir piedāvājama veļas mazgājuma mašīna Candy. Jā, tieši tā. Un to mums labprāt iedod PTA. Nu, nevis tā kā, nu, nevis tā kā mums.
3: Nevis ar nājumu, tā ar, nu, ar nu, ka mēs ejam, nu, ātri.
4: Jā.
3: Tā kā banka šeit ir aplaupīšana. Nē, viņi labprāt iedod.
4: Labprātīgi, jā, tieši tā. Iedod mums un mēs tālāk kādam no mūsu klausītājiem.
3: Atlab, radio stacijas kļūst agresīvas, sāk staigāt pa veikaliem, marketiem un visādām firmām un atņemt priekšmetus, nu, priekškonkursiem visādiem. Varbūt tādu laiku kādreiz vienāk.
4: Sen tas būtu jādara.
3: Tad ar šmeiseriem vienāk ir. Nu, mums te bifeļi pietiek visādi, reku jaunais puika uzskačāries.
4: Jā, jā.
3: To es sūtam.
4: Rotslietu.
3: Sandala balsi vien tā, ka kliek sāks uz visu.
4: Protams, tāds veikalnieks labprāt. Šeit ņem. Atstājies.
3: Klavieres Rīga ņem.
4: Jā, atstājies. Biespienu.
3: Zeme aizveries.
4: Biespienu 16 kilogramus. Ņem visu kasti.
3: Katru dienu. Dienas uzvarētājums 16 kilogramus.
4: Vai šitā laba skēma, klausies, ka ši, vai dieviņās, jā, iet ņemt balvu fondu ar naidu.
3: Man liekas, bija kādreiz atceries Viesturs Halkstīti.
4: Jā.
3: Es domāju, viņš tā arī. Viņš tā arī rīkojās. Viņš atsita kāju durvis vaļā, paņēma mašīnu.
4: Un viņš uzreiz runāja.
3: Visu laiku runāja. Ne, šitā ir baigi labā mašīna. Un tie jau, a, kur tu liksies, tev jau reklamē.
4: Un mums tagad ir tādas iespējas. Mēs vienkārši ejam iekšā. Šeit ir te patās kaut kāds veikaliņš uz stūri. Iet iekšā.
3: Jā, jā.
4: Ai, labi, iedēju.
3: Labi.
4: Labi. Jums ir tagad maizi.
3: Labais.
4: Jā, mums te, mēs ņemam maizi. Šito budlī.
3: Un brūno cukuru graudiņus.
4: Brūno cukuru graudiņus. To tie ļoti labi priekš tējai kolosāli visu.
3: Jā, viss.
4: Jā, jā. Uz redzēšanos. Nākiet lūk šeit uz veikalu. Jā.
3: Asins donoru centrs mums ir lakus.
4: Atperam durvis vaļā. 2 litri. Un mēs tagad zinām, kur viņi tur glabājās.
3: Uz iedot LV, es domāju, nu tur.
4: Nu, tur ir tik daudz visāds sagas un lāči un vēl viss kaut kas. Mazu bērnu velosipēdi un ratiņi. Nu, nu,
3: skrēja riteņi.
4: Jā, jā, tieši
3: tā. Ai, jā, jā. Dosim, nu, pietiek, būgai pietiek visādi. Aizsūtīsim ar tehnisko personālu, ja baš netiksim galā.
4: Jā,
3: murks,
4: tieši tā.
3: Murks, jā. Kas jau te ir tāds?
4: Mēs pārējām ielu pie pažarniekiem aiziet, vai ne?
3: Atņem kasku.
4: Nevis kasku, bet vienkārši iedarbinām brandsboitu vai to, nu, sigus, nu, tas, nu, tos.
3: Ne, nedēļas, wow. Nedēļas nogalē ar,
2: ar
3: pažarnieku mašīnu.
2: Jā, pažarniekiem.
3: Izdo, ap pilnu bāku, iedo pažarnieku mašīnu.
2: A, pažarnieku mašīnu uz nedēļas nogalē?
3: Nu jā,
2: tad tu brauc. Tas nav slikts, to var viņiem aiziet sarunāt. Bet vispār nedēļas nogalē pažarkā arī nav slikti. Zikā, ko tu kopā ar pažarniekiem
3: var... Ar ģimē, visi ģimē, atpūta ģimēdēji.
2: Jā, atpūta ģimēdēji.
3: Tur viņiem kāda istabiņa ir, tur viņi dzīvo.
2: Tieši tā, jā, nu tieši tā, var aiziet pagulēt, viņiem ir pīrādziņa noteikti līdz viesmaizītas, nu viss tur ir, nu...
3: Es domāju, par to sadzīves pakalpojumu treci, to mēs atvēršam pēc kādu laiciņu vaļā.
2: Tieši, jo, tieši nu, tā, kopā ar PTA mums jā. Viņš ir, jā. Jā, vai ko labs, šitas tiešām ir... Jā, balvas ar naidu.
3: Ar izspiešanu.
2: Ar izspiešanu.
3: Šantāža un izspiešanu.
2: Šantāža un izspiešanu, tas ir tā ir radio nākotne. Nu, tā sanāk, jā. Nu, jā.
3: Jo paši jau viņi vairs neko nedos. Ne?
2: Tieši tā.
3: Mazai sestdienā jau visi jau trīs gadi neviens neko nedod. Drīz es eļošu to šmeiseru un iešu staigātu. Pa firmām.
2: Es mēs vēl izdomāsim, kur ir pirmā adrese.

0: okay, nu tad tagad, nu tad tagad. Atgādināsim atgādināmo. Tātad, ar PTA katru otro nedēļu šajā gadā mēs varam vaļā sadzīves pakalpojumu trestu. Un šajā nedēļā mums piedāvājumā ir mikroviļņu krāsnes candy, balta kolosāla smuka veļas mazgājumā mašīnā ar ļoti labiem parametriem. Viss ir forši un vispār jau PTA piedāvā visu ar ļoti labiem parametriem. Metriem.
1: Jā.
0: Dažne dažādas atdzīves tehnika, lielāka, mazāka.
1: 90, 60, 90.
0: Jā, vismaz. Lūk, un, protams, ka dažādas arī akcijas, atlaides pēc vienu lietu, vēl kaut ko dabo līdzi, piedalies loterijā ar saviem pirkumu čekiem, tā kā tas viss PTA. Par to visu varētu uzzināt uz vietas, Dambielā 3A, kur jums arī meistari visu ļoti smalku un profesionāli paskaidros, vai arī visa informācija pta.lv. Un, lai tiktu pie šīs jau iepriekš aprakstītās kolosālās veļas mazgājumās mašīnas, jums ir tik vien jāizdara kā Radio SVH LV,
1: jā,
0: sejas grāmatas, Facebook lapā, jā, tur ir tāds video, kur mēs stāstam.
1: Nevis tur, kur Dzene stāsta par to vīru, ne.
0: Jā, tas ne. Tas,
1: tur, tā ne.
0: Tā jūs varat likt, ko jūs gribat.
1: Jā.
0: Bet tieši to mūsu vēlmi, tad liekat tur, kur ir, kur mēs stāstam par šo akciju, par šo sadzīves pakalpojumu trestu, ne? Un mēs, ko mēs gribam, lai jūs ieliekat tur bildi ar glīti iesaiņotu veļas mazgājumā mašīnu.
1: Vai neglīti iesaiņot?
0: Jā,
1: Nu, iesaiņot, jā. Tad jubilējas mēnesis mums ir.
0: Nu,
1: tad
0: viens pretendents mums jau ir. Jā. Uldaga, vai ne?
1: Jā, ļoti labi.
0: Iesūtījusi, vai ne? Ļoti.
1: Ja, krakos ietinus, jau teikt.
0: Krakos ietinus ar puķīti pa virsu, vai ne? Veļas mazgājumā mašīnu.
1: Jā, jā. Varat špikot no viņas, varat izdomāt kaut ko savu oriģinālu. Nu, esiet tik laipni, šodien rīt vēl pēdējās dienas, kad varat parosīties.
0: Jo, iespēja, nu, klāt, piemēram, es izstāstīšu schēmu. Tagad, nu, jums pašiem ir beidz mašīna, ir okei. Okay. Nu, jums nevajag beidz mazgājumā mašīna. Jums ir.
1: Jā.
0: Jums ir. Darbojās visi kārtībā, viss ir okei. Okay. Bet jūs zināt, ka jums jūsu draugam,
1: jā,
0: vai omei, nu, neiet vairs.
1: Galīgi nav okei.
0: Okay. Nav, galīgi nav okei okay, beidz mazgājumā mašīna. Tā jūs savējo iesaiņojat smuku, vai ne? Tā, vai ne? Tu tā smuku uztaisa bildīt. Un tad paņemsiet no veikala, nu, no mūsu, vai ne, sadzīves pakalpojumu trestu, paņemsiet veids mašīnu, uzdāvināsiet omē. Nu,
1: ne, varbūt tieši otrādi. Jūs smuku iesaiņojat to savu vēl,
0: kas ir lietoto.
1: Kas lietoto, bet kas labi darbojās, uzdāvināt omē. Jā, šeit tev.
0: Pats
1: paņemiet jaudu. Drīzāk
0: tā. Šitā schēma pat varbūt ir labāka.
1: Kā tad?
0: Tieši tā, jā. Nu, jā, jau sev jau, nu, ko, nu, kas ir omei, nu.
1: Nu, ko, sev, tu jau pats sev mīļais, es mīļais.
0: Tieši tā, nu, ko tad tu omei tagad dos tagad jaunu veļas mašīnu, vai ne?
1: Jā.
0: Kam? Pieši kam? Omei, tu šis nav vairs jauna. Nu, kāpēc omei
1: vai jā? Viņai piestā vintāža.
0: Jā, tieši tā. Jā. Labi, tad darbojamies. Jā, tad visi informācija atrodam ir Radio SVH LV Facebook lapām.

0: radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV.

0: kādreiz mūsu bijušam kolēģim Naurelim iet. Lai gan es viņu vakardien redzēju.
1: Nu, tad ko tad
0: nu,
1: tu?
0: Gāju pa ielu,
1: bet, man
0: es, bet es rindā nu, nesanācu ar viņu vaigu vaigā.
1: Ja nu jābūt pagājuši 5, 6 vai 7 gadi, tad tas jautājums būtu interesants. Bet nu, tagad, nu, ko tad redz, viņš pat pa ielu vēl iet.
0: Nē, nu, iet, jā, nu, tad,
1: nu, tad, tad iet, iet labi, iet, nu. Nē, nu, bet gāja labi, ja nē, vai, nē, jā, sūri.
0: Nē, nē, gāja, nu, tā gāja, kā gāja, jā, jā,
1: vien kāja, nebija abas kājas vienlaicīgi. Uz priekšu.
0: Nē, tā nebija, nē. Prišāk pa normālu. Ev, Sanda, o, Sanda. Sanda, lai mums izstāst, nāca. Vakardien mēs, kā tikko, Naurels mums nodziedāja.
2: Dzirdēju, jā, es nemaz nezināju tādu remiksu. Kas tad ir tas Mārtiņš?
1: Viņš tu tāds ir.
0: Ir.
1: Mm-hmm. Viņš viss tā
0: ir. Viņš cits
2: ir. Tas ir mūsējais Mārtiņš.
0: Nē, tas ir no Preiļiem.
2: Ā, cits no Preiļiem.
0: Jā, jā, viņš ir Mārtiņš ir no Preiļiem. Jā, jā, jā. Tā kā tu savam jaunajam kolēģim var izjaukt.
2: Nu, skatījies, izjau. Kādi man apvāršņi pavarās ar to septembri, bet, citi rajoni.
0: Bet tu klausies, labi, mēs pa Naureli redzējām vakar, jā. Vien gāja pa ielu. Viņam iet, nu, mēs redzējām.
2: Protams.
0: Un nebija tā, ka bija lupatas vai kaut kā, bet nebija arī raudāja, neraudāja. Tā.
2: Neraudās arī, neraudās arī.
0: Bet labi, Naurels, ok, Naureli, redz, teica, ja, nu, ja pēc 5 gadiem.
1: Nu, tāds jautājums, kā neziet, viņš... Iedomājies, tagad nav 2 dienas darbā, viņš prasa, kā nez viņam iet, tad nu baigi. Un tā, ka viņš tiešām 2 dienas darbā nebija pirms gada, teiksim, jā, tad tu neko tādu neprasīji.
0: Nu, tas gan
1: jā. Jā, tā kā tāds jautājums jāuzdod pēc 5, 6, 7
2: nu,
1: gadiem.
2: Jā, jā, jā. Nu, kā tad iet? Kad tu redzi jau, jā. Jā. Tu jau pats jau nu, redzi, labi. Kā iet. Tu kā pajautā.
0: Labi, bet, nu kā, jaunais tas puikiņš kā?
2: Nu, jauki.
0: Jā, viss labi.
2: Jauki, man varētu teikt, ka mēs arī, ka man jau jūs neprasat, kā man iet, kaut gan es jau arī jau, cik senāk, bet, 4 dienas ar jaunu zēnu, varētu būt, ka arī izskatā kaut kas ir vizožāks, ne? Vecām raganām
1: jau saulē. Tu smaržos savādāk.
2: Jā, redzi, varbūt. Es ceru, ka patīkamāk. Jo ja vecām raganām savulaik tie jaunie zēni un jaunu zēnu asinis esot bijis tas jaunības eliksirs.
1: Adrenohroms.
2: Kaut kas tāds, kaut kas tur ir iekšā bijis.
1: Patecim viši.
2: Nu, es vairāk...
0: Tu arī piena vānās.
1: Tāpēc domāju, viņam tāds divs
2: tāds tad, kur es pieslēdzos, tāds pīsijais slots.
1: Jā, jā, jā.
2: Tagad jau mūsdienās jau neko vairs ar muti nesūc, tagad jau pieslēdzās nu, enerģētiski.
1: Klausies, mums ar nevajadzētu kaut kādu mazu metadīti te paņemt tādu uz diviem
2: vienu. Jūs jau esat zeni jau izsūkuši, tas jau ir skaidrs.
1: Jā, jā. A, zeni?
2: Zeni jau ir izsūkta, kā tad rozīne. Jums jau jāmeklē tālāk. Nē, nu, ja jau šodien aizbraucam projām atvaļinājumā sasūkties
0: pati. Paldies Dievam.
2: Sasūkties tagad atkal enerģiju, jo jūs jau te visi jau. Tā jau arī.
1: Nē, nē, mums jau gupaliņš ir, vai ne?
2: Ā, nu jā, jā, jā.
0: Rezervēt.
1: Vēl jau atreiz saulīt uzspīt kādreiz.
2: Jā, nu tādās, jā, jau jūs arī neesat
1: bērni. Nē, bet tieši brokastīts, ka mums te blakas tādu vien te šiverīt.
0: Nu kā nodzerties?
1: Pazerties.
2: Bet tagad bet... vairs vecie nenotiek, ar es jums vēlreiz saku, nenotiek labi, labi, labi. Ar pašu fizisko sūkšanu vairs ne, tagad ir enerģētiskā, viss ir attālināta, pat
1: to,
2: nosūkšanās ir attālināta.
0: Ojohedi.
2: Visi kontakti ir attālināti, jums jau vairs nav
1: tāpēc
2: jāpieskarās.
1: Tāpēc tā demogrāfija klibo.
2: Jā, tas
1: gan. Hermans Raud.
2: Ielikt attālināti nevar.
0: Jā, jā tas tieši tā. Bet glav... Ne, var, bet nu, nekas tur nesanāk.
2: Nē, nu nesanāks, jā.
0: Klausies, bet... Izstāsti, Andri, mūsu jauno plānu, par kur mēs varētu šamo iedarbināt.
1: Ā, var... mēs domājam tā, zini kā, mēs tad, varbūt tu dzirdēji, nezinu, mēs, nu, visādi sponsors, pēc konkursiem,
2: tad
1: mums ir vesela nu. Milzīga tā nodaļa, kas tur vāc.
2: Nu, sapratu,
1: tur, es tur jau strādā tāds mētenītis, nu, nav nekad bokseri jau daudz, nu, tā, zinu, no. Iedodiet mums tur
2: nu,
1: kaut
2: kur. Nu, kur jāiet, saki?
1: Jā.
2: Kur ir, kur vai?
1: Nu, uz iedot LVS iesākumu, tur daudz viss kaut kas.
2: Nu, nē,
1: Padus deķis paņem.
2: Tāpēc tu tagad to skorbuli klepo ārā, lai vēl būtu pēc iespējas bēdīgāks.
1: Jā, bet ka mēs varētu... Mēs varētu...
2: Jūs gribat vārdus iedojumi? Aplaupīt?
1: Nē, jiem kurā firmā ir gaisā višķiņ sacarumot griestas un visu konkursam paņemam. Vai veikalā, tur uz stūri ir kas lats vai kas tur. Ieiet iekšā cukuru, paciņu, maizes, kilo,
2: Rīgas namsaimnieks.
1: Mierīgi.
2: Tur varētu. Jā, jā.
1: Grābekļus.
2: Sifonus.
0: Nē, izspārda ritīgu visu to kabinetu.
2: Es painteresēšos. Man tur brālēts strādā. Es painteresēšos, kas viņiem noliktavā.
0: Tur neko nevajag interesēties. Tur vajag iet un ņemt.
1: Iet un ņemt.
2: Bet ko tad uz aklo? Vai ja tieši ir iztīrīta, pirms bijis kāds cits pirms mums iztīrījis?
1: Nē, kamēr
0: Skolto?
2: Nu, piemēram.
0: Nu, bēs, nu, bēs, nu, vēl.
2: Pasties, kā mēs tevi iztīrījām.
0: Ko iztīrījām?
2: Rādio tev.
1: Jā.
0: Nē, nu, pagad ņemsi.
2: Tagad jau vienā brīdī viņa te kar nāks, tas ir skaidrs. Mēs aizvedām viņu.
0: Ņemt gūstā Melderi?
1: Melderi, pa mazu metadītu.
0: No rīta izsūkt
1: Melderi.
0: Nē, tas nav.
1: Toksiski. Labi.
0: Tas ir toksiski.
2: Nu, idejas jums ir, tas ir skaidrs.
1: Katrā ziņā tāds laiks pienāks, jo neba jau vienmēr viņi tur mums kaut ko dos.
2: Jā, bet reketa idejas arī, Džekir, no 90. arī tās jau ir izsmēlušas.
0: Kāpēc?
2: Nu, tās vairs nedarbojās.
0: Nu, beidz ar tavu balsi tur viss darbosies.
1: Ar tavu būdu.
0: Ar tavu būdu
2: vienāk. Tas gan. Un tās gan.
0: Nāk iekšā Rīgas tamsaimnieku.
1: Dūris vajās.
0: Vienam pļauk, otram pļauk saklies.
1: No sākuma, iekšpums, no sākuma durvīs iesprūst augstpapēdis.
2: Nu, man tur vēl, lai ir tā kārtīgi funkcionēt, man vēl līdz oktobrim ir jānosucās tās jaunās asins, tad varbūt es arī varētu.
0: Ej, nosūkās.
1: Tātad vampirizācijas process jauno pulsenes septiņiem dišstacijā varat pavērot.
0: Tieši tā. Labrīt!

0: līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
1: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņainu diena, brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns rietumu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas, sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesība!

0: Jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
0: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
1: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Minibank, Minibank, Minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Divas minūtes pāri pulksten 7:00 ceturtdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Uz Latvijas ārlietu ministri ir izsaukts Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotais lietvedis, iesniedzot viņam protesta notu, kurā Latvija nosoda Krievijas tiešo iesaisti 4. Augustā notikušajā drona uzbrukuma mēģinājumā Leipcigas lidostā Vācijā. Vācijas iestādes ir identificējušas divus aizdomās turamos – Krievu izcelsmes Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas, tā ziņo laikraksts Süddeutsche Zeitung. Arī Eiropas Savienība ir izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu un apsver jaunu sankciju piemērošanu Krievijas pilsoņiem un uzņēmumiem. Darbas samaksas pieaugums Latvijā tuvākajā laikā saglabāsies mērens un būtiski tālāk algu kāpuma tempa palēnināšanās nav gaidām. Tā norāda banku ekonomisti, komentējot jaunākos centrālās statistikas pārvaldes datus par darba samaksas pieaugumu 2. Ceturksnī. Tajā vidējā brutto darba samaksa Latvijā gada laikā ir augusi par vairāk nekā 4%, sasniedzot 1886 eiro. Saima šodien lēms par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombrovam. Pieprasījuma saimā iesnieguši 10 partijas Latvijā pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceru slēgt pārternieku robežu šķērsošanas punktu. Līdz teku šodien pie saimas pusdeviņos no rīta gaidāms Nacionālās apvienības rīkots pikets Dombrovas atbalstam. Saima šodien lēms arī par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlauskim. Arī šo lēmumu projektu iesniegusi Latvija pirmajā vietā. Igaunijas jaunās prezidentas Illes Madises ievēlēšana nozīmēt stabilitāti Baltijas drošībai un Ukrainas atbalstam. Tā vērtē Latvijas ārpolitikas institūta direktore Una Aleksandra Bēziņa Čerenkova. Viņa uzsver, ka Igaunija turpinās būt Latvijas domu biedra NATO, Eiropas Savienības un reģionālās drošības kontekstā, ko esot paudus arī Madise. No Igaunijas šorīt pienāk arī ziņas, ka ir atkāpies Igaunijas aizsardzības ministrs saistībā ar iepirkumu skandāliem. Rīgas lidostā šodien notiks Rīgas lidostas pasažieru termināļa paplašināšanas projekta svinīgais pasākums. Projekts paredz būtiski palielināt termināļa kapacitāti, izbūvējot jaunas pasažieru apkalpošanas telpas un ieviešot modernas tehnoloģijas, lai uzlabotu pasažieru pieredzi un nodrošinātu lidostas turmākajai izaugsmai nepieciešamo infrastruktūru. Rīgas lidostā pagājušajā gadā apkalpoti 7,1 miljonus pasažieru, kas ir 2024. Gada līmenī. No šodienas līdz svētdienai Esplanādē norisināsies pasākums Hops Rīga, kuru pašvaldība šogad piesaka kā vasaras noslēgumu festivālu ar alu ēdieniem un dzīvo mūziku. Rīgā šodien paziņos Latvijas zīmolus, kur iekļuvuši Baltijas zīmolu fóruma finālā. Balvu pasniegšanas ceremonija ir gaidāma 25. septembrī. Par sportu Latvijas vīriešu volejbola izlases uz pārbaudes turnīru Tallinā devusies 15 spēlētāju sastāvā, ziņo Latvijas volejbola federācija. Šodien Latvijas volejbolists cīnīsies ar Ukrainu, piektdien paredzēts mačs ar Igauniju, sestdien tiks aizvadīta spēle ar Slovākiju. Bet RFS futbolisti šodien savā laukumā Rīgā LVBet Latvijas kausa pusfināla mačā tiksies ar Rīga vienību. Spēle sāksies 7:00 vakarā tiešaida TV4 un sporta centrs.com. Pirmajā pusfināla spēlē vakar Daugavpilī Auda pēc 2-2 120 spēles minūtēs pēc spēles sitienos ar 3-0 pārspēja Daugavpili. Un sarvēsts 89 gadu vecumā ir miris ilgadējais Latvijas televīzijas ziņu raidījumu panorāma galvenais redaktors un žurnālists Jānis Dimants. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Šīs ir BB Brokastis.
2: Tā, tā, tā, tā, tā. Nu, ko melnā humora topiņu uzlaižam vai kā? Jā.
3: Uzlaižam melnā humora topiņu un pastāstīsim jums arī tūlīt par balviņu.
2: Par ko?
3: Par balviņu.
2: Balviņu, maziņa.
3: Mazā kolosālā balviņa, melnā humora top labākajiem jokotājiem šajā nedēļā. Mm-hmm. Mēs sadarbojamies ar Adrem Auto. Un šodien tad, nu, šodien stāstīsim jums par Subaru. Subaru šogad klājā laids trīs jaunus elektroauto modeļus – Solterra, Uncharted un e-Outback. Trīs dažādi Subaru, bet tos vieno viena ideja – elektriska piedziņa bez atteikšanās no Subaru rakstura un 10 gadu Subaru safe garantija. Solterra jau iepazīts, elektriskais SUV pavisam jaunā izpildījumā. Uncharted jaunums tiem, kuri meklē kompaktu un dinamisku sabiedroto, savukārt e-Outback. Turpina Outback piedzīvojumu stāstu jaunā elektriskā veidolā. Jau novērtēts ar lielisko jaudu un stabilitāti uz dažādiem ceļa segumiem. Kurš no tiem ir piemērots tieši tev? To vislabāk noskaidrot pie stūres. 5. septembrī elektroauto pasākumā pie tirdzniecības centra Spice meklē Subaru oficiālo pārstāvu Latvijā Adrem Auto. Iepazīsties, uzdod jautājumus un piesakies testa braucienam. Un testa braucienu uz nedēļu, uz nedēļas nogali, tad nu arī saņems mūsu šīs dienas labākais jokotājs.
2: Nu, jā, tagad tu jau ik pa laicijām prasi un beigās pats sev arī atbildēji, ka tur tās vēlēšanas būs un tad pirms tam, protams, solījumi, kampaņas un meli un visādas uzstāšanās un debates un kas, nu, bet pārsvarā tas viss ir tāds paredzams, milzīgi brandmūru apzīmējumi, liela formāta fotogrāfijas ar plikpaurādiem cilvēkiem un sievietēm baltās blūzēs, nu, tā kaut kā parasti vēl. Jā. Nu, labi, tās debatas, tad tur sēž kaut kā uzdod vienu jautājumu, tad visi tur minūtes laikā mēģina stostīties.
3: Nu, tad pasas fotogrāfijas izliek kaut kur ielās vēl.
2: Nē, nu jā, nu, es saku, un lielās fotogrāfijas ar plikpaurēniem cilvēkiem. Bet, nav tādas originalitātes. Nu, mēs... Nu,
3: galīgi nemaz.
2: Nav. Vai kaut kādas neordināras tādas atmiņā paliekošas reklāmas kampaņas, jeb reklāmas tādas pirms vēlēšanas.
3: Nevis tā, ka tādu saukļus, bet tieši
2: jā, tagad,
3: kurā vietā.
2: Ja, nu, liekais svars ir sūds. Nu jā, nu...
3: Tas tā ir, nu to visi zina.
2: Nu jā, bet skaidrs, ka tas ir sūds. Pārsvarā tas no tā arī veidojās. Bet tas, vai tas, ne, tad tiešām saukļus mazāk, varbūt vairāk, nu, nezinu, kāda partija varētu, nu, kurai kaut kāda noteikti krāsa, jo operē ar krāsām, piemēram, nu, ir partijas, kurai ir zaļā, reku, mums arī zaļa krāsa ir. Nu, piemēram, visur varbūt Rīgā neizdosies, nu, kaut kur Purciemā nodrošina kaut vienu dienu pa krānu tak zaļš ūdens.
3: Piemēram, jā.
2: Piemēram, un visi, o, jā, nu tad jāiet nobalsot, ja tas ir tik, un garšo arī tā neko pēc tādas limonādes, un tādas garšības,
3: jā.
2: Vai vēl kāds, nu, vēl tur pie kaut kas tur, nu, krūzītes ar kaut kādas, nu, partijas slavenas biedrenes.
3: Kail foto.
2: Nē, lūpkrās noslēgumu. Izspēksim, krūzītes mazliet garšo pēc Ramonas, vai ne, kaut kā, nu, tā.
3: Jā.
2: vai visādi šī tādas lietiņas, kaut ko, nu, izdomu pielietot, nevis saukļi vienkārši.
3: Jā.
2: Celsim demogrāfiju, ņemsimies savā starpā un paši arī dzemdēsim.
3: Nu, kas tad tas tāds ir? Nu, tas jau ir programmā sarakstīts.
2: Paraug akts doma laukumā, kaut kāds tāds, nu, ar, tā, kā tas ir parādīt, varbūt.
3: Tieši tā.
2: Nu, tad ja tas jau ir kaut kur solis.
3: Kāds
2: jau
3: no nacionāļiem, nu, paņem un doma laukumā uz
2: podres.
3: Četras uz podestūras. Nu, tieši
2: jā, jā, kādreiz tur svilināja ragans, tagad...
3: Tagad vālējās, nu, nu vismīm.
2: Jā.
3: Jā, un, jā, jā. Arī taču, te mēs runājam, ka varētu būt gāzēt, ar, nu, ar kāda no deputāta gāzēm gāzēts minerālu ūdens, piemēram, nu, teiksim, jā, un tā.
2: Nu, pirmsvēlēšana kampaņā stādītos kokus pēc, nu, zinām, datuma tos izdalīs visiem, nu, tas vēl labi, jā.
3: Jā.
2: Ņems, ja stādītu, tad vilks ārā un sadalīs pa saimniecībām. Nu, tie, tas jau višķi ir tuvāk.
3: Jā.
2: Nu, pamēģiniet. Jums taču izdosies.
3: Protams.
2: Nu, 5% vismaz.
3: Ir jāpārvar.
2: Jā.
3: Vismaz, jā. Aida, tad nu ķertīklis sejas grāmatā un brokastu mūļa lapā. Aiziet!

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki, draugi, sveiki, kolēģi, sveiki visi, kas man zina, man sauc Ilja. Es nododu sveicienu visiem, kas atrodas šobrīd Sagā un vispār metālu no Ulbroks. Un vienkārši gribu padalīties ar labu noskaņojumu. Lai jums laba diena.
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
5: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Smalkas taktis. Notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Jā, jā, jā, jā, jā. Labrīt, labrīt, diena šodien mums ir... ceturtdiena jau, ceturtdiena un 3. septembrs. Jā.
1: Precīzi, 4 dienas nekas nenotiek. Toties, lūk, mēs sākām runāt melnā humora topā par tām kampaņām, un lūk, darbojošais prezidents Trumps Amerikas Savienotajās valstīs ir uztaisījis kampaņu tādu neordināru, ka ir pirmais prezidents Amerikas Savienoto valstu vēsturē, kurš ir uzlicis savu brīnišķīgo, savdabīgo, interesanto, neordināro, oriģinālo seju, jeb ģīmetni uz $1 monētas. Jā. Kennedyam tas neizdevās.
0: Andri.
1: Trumenam nē, Rooseveltam.
0: Andri, Ainār, ko jūs, kas notiek? Kāpēc nav eiros vai 5 eiro tā
1: centiņu, 5 centiņu uzlikt vajag.
0: Incent, kura monēta ir visai?
1: Vējodis uz parādās.
0: Centiņš vējodis.
1: Jā.
0: Bet, klausies. Iesēs. Vai ieraut? Bet, Incent, kura monēta ir visējošākā no eiro monēta, no visām tām eiro monētām? 50, 20 eiro. Uz tās jāliek. Nu, tā, kas ir cilvēkiem visvairāk uz rokas.
1: 50. Nē, 20. Es kā grābi, man kaut kā 20 samest.
0: 20, nu tad uz 20 jāliek.
1: 20.
0: Nu, tad jāliek uz 20. Jā. Mūsējais kāds.
1: Vai vienkārši... Levitu.
0: Levits uz 20 būtu okay, baigi okay būtu.
1: Bet tu jau vairs, ko nu vairs?
0: Tu ar Levitu var paņemt iepirkumu groziņus.
1: Jā.
0: Nu, tos ratus.
1: Jā, ratu.
0: Un tur ar 20 aiziet viņu.
1: Tev nav Levits.
0: Nevarētu vienu Levitiņu iedot, man tev jāpaņem ratu.
1: Iebāžu.
0: Iebāzīsim Levitiņu.
1: Ja ir caurums, tur jābāž Levits.
0: Jā, jā.
1: Jā. Viņš to ir peldījis.
0: Iebās ratiņos. Un viņš tev tā pie rokas vienmēr ir.
1: Jā.
0: Nu.
1: Nu, kā tad?
0: Un tad to ķēdīt var dabūt tā...
1: Ar ķēdīt dabūt.
0: Ar ķēdīt to var dabūt Levitu ārā. Levitiņu. Bet zin kā, klausies, varbūt vispār vajag sadot visām monētām. Pagad, mums ir kādas monētas.
1: Nosauko viņu Levitiņu.
0: Jā, jā, ir tātad 20 ir Levitiņš, jā? Jā. 20, jā. 20 ir Levits, jā? Un tad vieninieks ir vējons, jā?
1: Tā vajag ieviest 5 eiro monētu, 5 eirīti vairu. Tā kā Milda bija.
0: Uz divlatnieku? Nē,
1: vai jaunu, piecinieku. Tas ir tikai Latvijā tāda ir. Nu kā ir piecinieks, tur Milda virsū. Nē, bet nu kā, tur
0: bija tās... Milda, jā. Jā. Viņš bija sudraba, jā.
1: Sudraba piecērnieks, piecvaira.
0: Piecvaira.
1: Jā.
0: Tā arī saucās piecvaira.
1: Jā.
0: Ok, labi, bet tātad vējons ir tas pirmais mazais, jā. Tad ir arī divnieks. Divnieks, tad ir piecinieks, desmitnieks, divdesinieks un piesnieks. Nu tā viņi ir, vai ne?
1: Nu, un ko tad piedāvā? Tagad tos prezidents...
0: Nē, kāpēc prezidents? Mums jau ir... prezidents.
1: Nu, tomēr prezidents.
0: Prezidents.
1: Jā, jā, nu cik...
0: davai, tad laižam tā, tad jā, uz piesnieku man tad jāliek ir. Guņš tie ir. Nu, guņš...
1: Uz piesnieku.
0: Nu, jā, nu viņš pirmais un...
1: Uz ēriņa, tomēr.
0: Guņš tad uz ēriņa?
1: Nu, pirmais tad uz ēriņa.
0: Guņš, jā.
1: Guņča. Iedo guņča. Aizspied guņča.
0: Tad jau aizspies divu guņčas. Par pusdienā. Es skolam bērnam uz skolu jāiedot divus guņčus. Nu jā, bet tad uz divlatnieko liksim, tad ir 2 eiro zīme arī ir.
1: Kas mums vēl bija?
0: Ja tad vairi, lai iet uz to divnieku.
1: Nē, vairājies jau, tur vajag speciāli, vajag izcelt tā visu, lai iet.
0: Nu tad ir guņču uz divnieku.
1: Neaizties viennieku, guņču, nu jau taču iedevām jau.
0: Ok, labi. Uz piesnieko, mums paliek 10, 5, 2, mašku vējonu var uzlikt arī uz divnieku visu.
1: Vai... 2 eiro?
0: Nu, nē, uz tādu divu tie centri.
1: Viens, divi. Viņš uz abiem.
0: Viņš ir viens, divi, nu tā. Te tie vējonīši, ja?
1: Nē, nu ir jau vēl tur arī tas Bērziņa kungs.
0: Nu, Bērziņa, tad Bērziņš ir raudošais Bērziņš, ir jālīk uz desmitnieku vai uz piecinieku.
1: Uz desmitnieku, jā.
0: Uz desmitnieku? Tur tie ir Bērziņa, okei. Okay. Bērziņa, okei.
1: Bet okay. Nav, mums aptrūksies prezidenti, ne cik tā kur.
0: Nu, tur jau tie sūdi. Es atzinu, ka tāpēc vairi jāliek uz divniekiem. Ja mums ir vēl piesnieks un piesnieks.
1: Nu, bet
0: piesnieks.
1: Nav gribēdams neko. Nu, kur tad tu? Rinkēviča kungu, kur tad?
0: Nu, Rinkēviča tad jāliek uz... Ā, Rinkēviča?
1: Nu.
0: Uz divnieku tad jāliek ir Rinkēviča. Nē.
1: Kā nu, liekam uz divnieku, jā.
0: Ja, tie jā. Būs...
1: Rinķīši.
0: Rinķīši vai Edgari?
1: Rinķīši, tā tā.
0: Edžiņi tā.
1: Jā.
0: Nu, tā bija.
1: Nu, vienalga trūkst.
0: Nu, tad zin ko, tad ir drīzāk jādara tā.
1: Ne, čaksti vajag izvilkt vecos arī ārā. Čaksti.
0: Nu, tad čaksti jāliek. Nu, tad
1: piecdesmnieku
0: tad,
1: tad.
0: Tad drīzāk otrādāk tas rink.
1: O, pagaļ, te baigie visi tad, visi eirodnis. Uz eiro.
0: Paga, itaši vēl ir dakters bija, Zatlers.
1: Taču, ah, Zatler?
0: Uz piesnieku jāliek Zatlers ir. Nu, jā.
1: Uz piesnieku.
0: Uz Zatlers. Nu, jā. Nu, Valdis. Viņš tie bija Valdis. Tie, tas, tas ir Valdis, jā.
1: Nu, Kariņu, nē. Kariņu, nē. Nu,
0: kas
1: ir Kariņš?
0: Kas ir Kariņš?
1: Kur tam mums ir?
0: Nu, mums ir pagaidā, nu, kā, Bērziņš mums ir, 10
1: Levitiņš, uz 10. Tas bija 20.
0: Jā. Uz 50. Valdis, jā. Tas ir pats lielākais no mazajiem.
1: Jā.
0: Un tad ir Gunč ir uz viennieku.
1: Jā.
0: Rinkevič ir uz...
1: Divnieku.
0: Bet, jā, bet lai tas ir pareizi.
1: Nu, viņš tomēr tikko esošais, lai jau nu ir.
0: Nu, uz divnieku, lai dižājās, jā.
1: Nu, lai ir, nu, pies vēsturē.
0: Ok, labi. Un tad ir, nu, piecinieks paliek vēl brīvs.
1: Kā piecinieks?
0: Nu, vējons, nu, paga, vējonim ir viennieks, divnieks, tad Bērziņš ir desmitnieks, Levits, Valdis, Gunč un, un vairi.
1: Vairā ir jā, īpašais, to tikai Latvija, darbojās redz, jā, Latvijas teritorijā.
0: Nu, redz, ja tu, piemēram, nebūtu uzstājis to, ka vairi varētu likt uz tā divnieku.
1: Jā, jā. Tad?
0: Tad iznāk baigi labi. Tad, ja mēs uzliekam vairu uz divnieku, jā?
1: Tad mēs vējonim ņemam divnieku, mazo divnieku nos.
0: Nē, tad mēs Bērziņu uzliekam uz piecinieku.
1: Ā, piecinieku, jā.
0: Uzliekam uz piecinieku Bērziņu, jā. Ā,
1: piecinieks taču ir vēl.
0: Bērziņu, un tad to, tā, jā, nu, un tad, uz de, tad mēs Valdi varam, tad mēs Valdi varam pārbīdīt uz desmitnieku, jā. Valdis, tad ir Levits, ir uz 20, un uz 50, tad mēs, tā, kas tas, man te bišķi sajūk, bet 50. Davai uzliks bišķi mūziku.
1: Jāiet pagulēt, bišķi.
0: Bišķi jāiet pagulēt, atpūšamies, un tad, nu, to, tad, nu, paturpināsim, saliksim visu pa plauktiņiem, jā? Aidā!

0: Nu, ir salikām visu.
1: Salikām, jā.
0: Mūsu laiku prezidenti
1: jā, salikām. Jā, mūsu laiku prezidenti, kur darbojušies ar... pirmais gan nedarbojās eiro
0: tas nekas.
1: Laikā, no. Bet, nu, labi, tad, nu, jā. Nu...
0: Bet vairi sāk ar latiem, no. Man liekas, kad tu...
1: Jā. Nu, labi, nav svarīgi, katrā ziņā jaunās neatkarības laika prezidentūra tiek sadalīta pa monētām.
0: Tieši
1: eiro un eiro centu monētām.
0: Nu, sāksim ar biezo galu, jā? Vairu liekam uz divnieku, jā? Uz divnieku.
1: Piecnieku atceļam tomēr. To,
0: jā.
1: Kur tad mums ne... Šitā Brisele to neakceptē.
0: Brisele taču nedrukās dēļ vairas piecnieku saskaits.
1: Jā.
0: Labi, tā, tad divnieks ir vaira. Mm-hmm. Gunča. Nu, viņš ir viennieku.
1: Jā.
0: Nu, viņš tomēr bija pirmais. Jā, viennieku. Valdi mēs liekam uz piesnieku, jo valds zīmīgi.
1: Bet tās nav papīri. Tie cēni.
0: Mēs
1: pa monētām.
0: Uz monētām virsū.
1: Monētām,
0: zīmi.
1: Jā.
0: Seju liek uzliek virsū.
1: Seju liek virsū otrā, tad arī tad met kapeiku pirms futbola mača.
0: Valds vai ģerbons, jā? Nu, piemēram, jā.
1: Nē, ģerbons neiznāk. Tas valds pats ir kā tāds ģerbons.
0: Ā, nu tad valds vai kapeika,
1: jā?
0: Jā, nu vai cipars. Valds vai cipars?
1: Jā.
0: Viņš ir uz piesnieku, jā?
1: Jā.
0: Labi.
1: Zatlers valds.
0: Valds Zatlers, jā. Levits uz 20, to mēs noskaidrojam.
1: Jā, tas to bāžam iekšā.
0: To bāžam iekšā ņem ārā uz ratiņiem.
1: Jo viņš ar tiem veikaliem, viņam bija īpašas attiecības, viņš neļāva mums pirkt zeķbikses un to šķidrumu rudenī, ar ko mašīnai slaucīt tīrīt. Nu, tas šetev.
0: Šetev, ņem tagad. Izkoda.
1: Labi.
0: Cipars vai valdes? Tinkš? Vai tu lielveikalā? Nevarētu samainīt, lai nu, kad valdi
1: Levitiņi,
0: jā, Levitiņi vajadzētu, jā, Levitiņi. Nu, 20 tieks aizies kā Levitiņš, tas ir skaidrs, jā.
1: Jā.
0: Un pusa eiro būs tad valdes, jā, okei. Okay. Rīkeviņš, nu, Edžiņš, vai ne? Edžiņu, to mēs liekam uz desmitnieku.
1: Rinķīši.
0: Saucamēji, nav liela monēta, bet cikā nav jau vēl arī, nu, tā kā jāpierāda sev, vai ne?
1: Jā,
0: jāpacenšās. Jo, ja kaut ko sastrādās labu, tad arī pārcelsim, pamainīsim. Jā. Nu, tad Bērziņš uz piecnieku, jā? Nu, tā mazā monētiņa piecnieku. Nu, jeb tur nepatika?
1: Man liekas, otrādi vajag uz vējonu tomēr uzlikt.
0: Vējons ir viennieks un divnieks.
1: Nē, vajag uz piecnieku.
0: Vējonīt?
1: Nu, bija jau jautri. Gana jautri bija.
0: Nu, tad divnieks paliek brīvs?
1: Viens divi.
0: Viens divi Bērziņš? Viens, divi bērziņš, okei. Okay. Nu, labi, lai būs.
1: Bērziņš mums tāds, nu...
0: Viens, divi.
1: Jā.
0: Viens, divi bērziņš, un tad ir vēju un laišam uz piecniekiem, jā?
1: Jā. Nu, pietiekam liela tāda, bet, nu...
0: Nu, viņi ir
1: liela,
0: palieli.
1: Bet, nu, nevisai nozīmīga.
0: Jā, nu, viņi ir tāda paliela monēta, jā.
1: Jā.
0: Desmitnieks atkal tāds drusku mazāks, bet jau tā
1: tāpēc kā... Tāpēc viņš ir riņķīts.
0: Riņķīts, jā, okei, okay, riņķīts, tad ir tie Levitiņi,
1: nu,
0: vai ne?
1: Nu, viss skaidrs.
0: Jā, valdes,
1: nu, ne, viss,
0: gunča vairu, viss.
1: Sadalīts.
0: Darīts, jā.
1: Fuh, vajag ūci šitā strādāt finanses sektorā.
0: Jā. Latvijas banka tad ir šitos viss ieviesīs.
1: Jā.
0: Te pat netālu.
1: Drukās mums kaltu, mēs to būs Pārdaugavā gan jau ir.
0: Oj, mierīgi, jā.
1: Kādā vecā muižā varbūt pagrabā. Kalsim, spiedīsim.
0: Tieši tā.
1: Mm-hmm.
0: Prīmā.
1: Braucam.
0: Laižam.
1: Uz rati, uz veikalu.
0: Tad veikalā jūs tagad zinat veikalniek, kā noreiķināties. Jā. Ko veikalā prasīt. Jā. Cenas arī interesanti būtu, tad, kā, teiksim, ir divi. Nu, teiksim, jāpasaka, ir, tas maksā 2,38 €. Jā, 2,38 €. Tad turmāk būs vaira, Levits Riņķīts Vējons un divi bērziņi.
1: Oj, nē, nu to gan es neatcerēšu.
0: Bet tautai patiks, es domāju, ieiesies. Jā, tieši tā. Un kā reiz vecs bērziņam varēs vēl noņemt nost to divnieku, ja vajadzēs, jā? Mums te paliek brīvs, ja mēs bērziņu uzliekam uz viennieku, tad divnieks paliek brīvs.
1: Juridis piesolīja, ka viņš var iedot ejošu busiņu, to palaist monētās. Nu, sagriezt monētās.
0: Motoru pārsaka, cik vien guņšu sanāk. Tikas gan daudz.
1: Jā.
0: Labrīt.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgi.

0: Tas suntrē tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro. Storent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru. Vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
5: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Latviju dūdiņas.
8: Skan viss skaistāk.
7: Radio.
8: Radio.

Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, brīžiem arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu un dienvidu rietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļai mākoņaina diena brīžiem prognozēts lietus, iespējams arī pērkona negaiss, lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.

minūte pār pulksten 8. Ceturtdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Tieši pēc mēneša gaidāmajās saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Par to liecina Latvijas faktu sadarbībā ar SIA faktu loks augusta beigās veikts aptaujas dati. Secīgi parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā Nacionālā apvienība progresīvie ZZS suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. 23% aptaujāto nebija izlēmuši par kuru politisko partiju balsot, bet 11% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Latvijas ārlietu ministrija ir iesniegusi Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotajam lietvedim protesta notu, kurā Latvija nosoda Krievijas tiešo iesaisti 4. Augustā notikušajā drona uzbrukuma mēģinājumā Leipcigas lidostā. Vācijas iestādes lietā identificējušas divus aizdomās turamos – Krievu izcelsmes Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas. Saima šodien lems par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombrovam. Pieprasījumu saimā iesnieguši 10 partijas Latvija pirmajā vietā deputātes saistībā ar ieceru slēgt pātarnieku robežu šķērsošanas punktu. Līdztekuši šodien pie saimas pēc pusstundas pusdeviņos no rīta gaidāms Nacionālās apvienības.

0: Nības rīkots pikets Dombravas atbalstam. Saima šodien lems arī par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlauskim. Arī šo lēmumu projektu ir iesniegusi Latvija pirmajā vietā, pārmetot ministram nespēju nodrošinot ceļu satiksmes drošības direkcijas un līdzsabiedrības ar Baltiku pienācīgu pārvaldību. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc valsts kontrolas pārmetumiem par Igaunijas aizsardzības spēku un valsts aizsardzības investīciju centra darbību. Skandāls izcēlās, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro kādam Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredze šāda veida darījumos. Spānijas pilsētās desmitiem tūkstoši cilvēku vakar izgāja demonstrācijās, protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, kas sākās pēc migrantu masu pieplūduma un krīze vēl nav atrisināta. Madridē protestēja apmēram 50 tūkstoši cilvēku un plašas demonstrācijas notika arī Barcelonā, Valencijā un Seviljā. Latvijā Rīgas lidosta šodien plašāk informēs par lidostas pasažieru termināļu paplašināšanas projektu. Paredzēts palielināt termināļu kapacitāti, izbūvēt jaunas pasažieru apkalpošanas telpas un ieviest modernas tehnoloģijas, lai nodrošinātu lidostas izaugsmai nepieciešamo infrastruktūru. Rīgas lidostā pagājušajā gadā apkalpoti 7,1 miljonus pasažieru, kas ir 2024. Gada līmenī. Šodien Rīgā pie Daugavas sporta nama prezentēs jaunu iniciatīvu jaunatnes basketbola attīstībai Rīgā. Rīgas basketbola ekscelences attīstības programma ir veidota ar mērķi stiprināt jauno basketbolistu sagatavošanas sistēmu un radīt iespējas talentīgiem sportistiem vienlaikus sasniegt labus rezultātus sportā un iegūt arī kvalitatīvu izglītību. Latvijas volejbola izlase šodien Tallinā sāks pārbaudes turnīru tiekoties ar Ukrainas valsts vienību spēles sākums 4. Pēcpusdienā. Rīt Latvijas volejbolisti tiksies Rigaunija, bet sestdien ar Slovākiju. RFS futbolisti šovakar savā laukumā Rīgā LVB Latvijas kausa pusfināla mačā tiksies ar Rīga komandu. Spēles sākums 7. Vakarā tiešaide TV4 un Sporta centrs.com. Pirmajā pusfināla spēlē vakar Daugavpilī Auda pēcspēles sitienos ar 3-2 pārspēja Daugavpili. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Manus papīri visai iet.

0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV.
2: Rádio SVH LV Read program BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Čau! Te četri brāļi un tu klausies Rádio SVH LV.
4: Četri brāļi.
5: Badadāļi. Badadāļi.
4: Badadāļi.
5: Badadāļi.
4: Bet būs vesel piecas brālīši dabūs labu balvu šonedēļ.
5: Jā.
4: Jo mēs melnā humora topo laižam kopā ar...
5: Adrem Auto.
4: Jā.
5: Un katras dienas labākais jokotājs, mūsuprāt, labākais jokotājs. Jā, nevis tā kā jūs esat iedomājies, ka jūs mūsuprāt, labākais jokotājs saņems kolosālu balvu. Balvu nedēļas nogale ar kādu no jaunajiem Subaru elektriskajiem. Kādu jaunu elektrisko Subaru ar pilnu bāku. Jā, jūs dabūsiet. Un šos jaunos elektrisko Subaru jūs varat apskatīt un aptaustīt un pamēģināt ne tikai Adrem Auto salonā, bet arī būs viens pasākums, par kuru mēs šodien vēl pēc stundas parunāsim ar mūsu šī rīta viesi. Tātad pie tirdzniecības centra Spice būs pasākums e-auto. Ja? Un tur tad arī meklējiet Adrem Auto un Subaru un iepazīstiet Subaru elektrisko pasauli klātienē.
4: Jā, bet nu varbūt klātienē būs tā iespēja iepazīt nākamo saimu vai ne, nākamo politiskos spēkus, kuri tāds stums virzīs un bakstīs mūsu priekšu, vai ne, bet tas, kas tagad notiek tās parastās debates, kaut kādas teltis uzceltas, kaut kādas bildes uz sienām, nu, tas ir garlaicīgi un par maz. Tāpēc mēs piedāvājām saspringt arī parastam elektorātam, vai ne, un izdomāt kaut kāds neordinārs tāds kampaņas vai neordinārs reklāmas. Tie ne tikai saukļi, protams, tam vajadzētu būt kaut kādiem happeningiem un kaut kam interesantam. Piemēram, arvien iespaidīgāk kļūst Daugavas zemūdens aģitācija.
5: Tieši tā, tieši tā. Visi, kas ir metušies Daugavā, tiem jau arī jāzina, par ko ir.
4: Vēl mums ir... Nu, te pārsarās saukļi un devīzes. Nē, vai kaut kādas...
5: Jā, mums nevajag... Darīt. Mums nevajag, jo tās programmas jau tā pati pilnas ar jokiem, vai ne?
4: Jā,
5: to nē, mums tā kā...
4: Parētam būsim ar tautu, lai netraucētu sev strādāt. Nu jā.
5: Nav jau slikti, kā, bet tad, kur šīs kampaņas notiek? Kampaņas mūs interesē, nevis saukļi un tā.
4: Nu jā, tad, Dzērāju partija saimā aizsargās visu alkoholiķu tiesības. Mēs esam apspiesti un nīdēti gadsimtiem. Beidzot atradīsim, kur pieturēties, mēģināsim pieslieties kājās, ja sanāks. Ja nē, tad guļus mēs cīnīsimies par tiem, kas stāv kājās, par mūsu apspiedējiem. Jā. Nu, un, ja jūs domājat balsot par partiju, kuras biedrs sarakstīs dziesmu, tu soviļņoji mani, padomājiet divreiz, jo mēs dabūjām savā partijā to, kurš sarakstīja ar klucīti pa galvu.
5: Jā.
4: Ah, labi, aiziet arī, lūk, klucītis. Nu, tad, sejas grāmatas muļlapā.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 90 38. Svedbank.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Kas ir vēderā, tas ir mans.

0: Rīt stūbais, jā, mēs laižam rīt stūbošo pirmo mācību gada nedēļu, tā diezgan skolnieciski, vai ne, un būs šodien arī, bet pirms tam iesolīsim balvu, lai iekrīt jūsu maisiņā.
1: Varēsiet nākt, kāds no stulba, kāds stulbākais, jā, varēs nākt uz manām 60 nokrāsām. Uz izrādi. Nu tā sanāk.
0: Jā.
1: Nu tā sanāk, ja?
0: Jā.
1: Nu paskatieties, biļešu paradīzē ir visi tie grafiki, kur kas kā, vai nevarēsiet tad izdomāt, uz kuru no izrādēm tad varēsiet nākt. Pirma izrāde 19. Kas ir?
0: Es pats stādu programmu.
1: Nu, jā, man arī, man arī jautri. Jā.
0: Labi, mums varētu būt jautri šodien.
1: Jā. Un tur arī būs jautri, jā. Bet tagad rīta stulbais. Jā,
0: rīta stulbais. Tātad, teksta uzdevumi, matemātikas droši vien, teksta uzdevumi.
1: Jā, teksta uzdevumi. Jā.
0: Tur ir, tevi vienmēr tas ir forši. Bet pabeidziet teksta uzdevums, ja uzdodiet to jautājumu. Jā, jums nevajag pašiem to tekst. Nē, mēs to uzstādījumu, tas tā kā mums rīt ceturtdienās pabeidziet teikumu, jā, savu laiku. Mums te pirms atvaļinājumu riktējām bija tin jautri, jā. Uz dullo sagaidīt jūsu novērtējumu, jeb noslēgumu. Nu, un tad te arī mums būs tāds kā uzstādījums, un jums jāuzdod tas liktenīgais jautājums.
1: Paņemsim piemēru, jā. Nu, piemēram, no punkta A uz punktu B izbrauca raitis, bet no punkta B uz punktu A juta, jā. Nu, klasika, jā.
0: Klasika.
1: Un jautājums. Un jūs uzdodat...
2: Pirksti bija pirkstaiņos.
0: Pirksti bija pirkstaiņos.
1: Nē, Jurģi, jā, tad ir, vai pirksti bija pirkstaiņos, tad jāuzdod jautājums.
0: Bet matemātika vēlreiz, tur nesaka, tieši to pašu.
1: Jā, no punkta A uz punktu B izbrauc raitis, bet no punkta B uz punktu A juta.
2: Jā, vēl 9 reizes un tādi.
0: Ā, jau ir 9 reizes un tāds,
2: jā. Pirksti bija.
0: Pirkstaiņos. Nu, pēdējo reizi.
1: Nu, tev vēl pamēģinam, jā. Vēlreiz. No punkta A uz punktu B izbrauca raitis, bet no punkta B uz punktu A juta.
3: Cik garš ir Ērikam?
1: Nu, tieši tā. Nu, viss, tad iesūdiet jautājumus un tad liksim kopā tekstu uzdevums, jā. Tieši tā.
4: Johaidī, uz manīm skatās.
0: Šitas jāsūt visu 28600900 WhatsAppā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Nu redzēs, kā ies. Tātad rīt stūbajā mēs šodien gribam jūs un sevi pārsteigt ar teksta uzdevumiem. Jā, jums jāuzdod bija jautājumi, tad matemātikas teksta uzdevumi, tas vienmēr ir lustīgi. Mēs šajā gadījumā dodam tos uzstādījumi jūs nu, pēdējo teikumu, jeb pēdējo jautājumu. Nu, to, kas ir jāatrisina būtu. Tā, nu, tā,
4: nu, ko sākam, ja? Tā. Sāksim, grozā jā. Ir divi āboli, bet bļodā iemērktas zeķes.
5: Cik ezīšu vecmāmiņai gadu?
3: Cik ezīšu
4: vecmāmiņai gadu, labi.
3: Okay.
4: Ir vēl kāds variants?
3: Ko?
4: Sūtītājiem.
3: Nē, ir citam. Ja? Piemēram, vēlreiz šito pašu.
4: Grozā ir divi āboli, bet bļodā iemērktas zeķes.
6: Cik ir kvadrātsakne no kubi hektāra kotangenam 30 grādos?
3: Nu jā, nu kā tad. Nu,
4: es pats zinu, ko viņš uzdeva kādu jautājumu.
3: Jā.
4: Jautājumiem jābūt konkrētiem, ja?
3: Yes, vai. Labi, IT speciālists Reģimants strādā vienlaicīgi ar 14 datorpelēm.
7: Vai cīnīts apgās to vezumu? Vai cīnītas apgādes?
3: Nu, nu, vēl ir...
7: Cik polša iztrūka?
3: Cik polša iztrūka? Pagaidām mums... Tas švaki. Pirmais bija labs.
4: Pirmais bija švaki,
3: pirmais bija labs, kā tur bija?
4: No punkta A uz punktu B izbrauc jā. Raids, bet no punkta B uz A juta.
8: Cik garš ir Ērikam? Cik būt?
3: Un tā ir štēle, jā.
4: Labi, nākošais. Jānītis Anniņai atņēma sviestmaizi 8:15.
8: Cik burciņā ir kožeņa? Cik būt?
3: Nē, nu vēl Aigars mēģinās.
8: Kāpēc zentiņi ir pillā?
4: Tātad Jānīts Anniņai atņēma sviestmaizi 8:15.
9: Cik zobu ir jūra vectēvam?
4: Nu, labi, ok.
3: Jā, labi. Pamodusies Amālija gribēja pieņemt svarīgu lēmumu.
10: Cik levitu būs budžetā?
3: Ā, nu tas,
4: ā, nu, tas ir tā kā loģiski, jā, cik levitu būs budžetā, labi. Suns, auns un pīle devās uz mežu.
11: Kā to visu var dabūt gatavs skaidrā prātā?
3: Kā to visu var dabūt gatavs skaidrā prātā? Jā, gribējās jau labāk. Ejot iekšā mājās, Bērtulis 6 reizes atsit galvu pret stenderi un 2 paklupa pār slieksni.
12: Jautājums. Vai līdz veikala aizvēršanai tiks pasvērts, zinot to, ka alkohola beidz tirgot 8:00?
3: Nu jā,
4: tas ir loģiski, jā.
3: Nu, šitas vēl tāds
4: šis varētu vēl ir tīra, okay,
3: jā.
4: Onkuls ar tanti pārtiks veikalā iztērē 4 000 eiro.
13: 5 kāli un gurķis!
3: Nē. Tad,
4: Nē. Šitas, vēlreiz. Onkuls ar tanti pārtiks veikalā iztērē 4 000 eiro.
14: Cik tālu aizgaizos?
3: Atkal nav,
4: jā.
3: Nu, jā.
4: Nu, vēlreiz to pašu. Nu, onkuls ar tanti pārtiks veikalā iztērē 4 000 eiro.
15: Vai tās ir cērmes?
4: Šis ir
3: dītīgs stulbi, jā. Nu, stulbi, jā. Nu, Liepājas lielā dzintara pagrabā dzīvo milzu krupis Benedikts.
15: Ko man ar šo darīt?
3: Jā, nu, Andim pašlaik ir labi, jā. Viņam ir abi labi, Andim, jā.
4: Labi, nākošais uzdevums. 8 plus 5 mīnus 12 dalīts ar 17 reizes 32.
16: Kurš sadeva pa muti Voldemāriņa?
4: Arī labi, ir labi.
3: Ok, ok, nu pagaidu, nu tad... Ivetiņai ir palikuši divi piena zobi, bet mazajam Ābramiņam vēl saglabājusies priekšādiņa.
17: Kas notiktu, ja būtu vēl dziļāk?
4: Ai, dieviņās, jā.
3: Jūri, nu tu nodevi rītīgi, man
4: nav. Jūri, vēl vien, jā?
3: Vēl vien pa šito priekšādiņu.
4: No?
3: Nu, jā.
4: Jūrim ir, jā?
3: Jūrim vēl viens ir, jā.
4: Nu, labi, lai Jūris vēlreiz pamēģina par...
3: Jā, tā. Jūris, tu jāpaņem vēlreiz priekšā. Tā, tātad Ivetiņai palikuši divi piena zobi, bet mazajam Ābramiņam vēl ir saglabājusies priekšādiņa.
18: Jautājums ir vienkārši, kā rodas bērni?
4: Jūris spridzina šorīd, jā.
3: Jūris ir formā.
4: Labi. Nākošais, jā?
3: Jā.
4: Laila svēr 107 kilogramus, bet Alberts 48.
18: B. Šachs. A. Mat.
3: Modem, tu vai labāk.
4: Nevajadzēja uzdevumu.
3: Vēlreiz.
4: Labi, vēlreiz. Jā, Laila svēr 107 kilogramus, bet Alberts 48.
18: Kur atrodas koreogrāfa grāfiste?
3: Tas ir...
18: Šachs!
4: Labi.
3: Un trešais modrījumi ir...
4: Laila svēr 107 kilogramus, bet Alberts 48.
18: Kur ir teikuma loceklis?
3: Nē, modriši.
4: Modriši šoreiz
3: netrāpīja. Tā, kas te vēl mums ir palikuši? Oi, nu man jau te nekā vairs tikai
4: man ir vēl, nav. Man ir.
3: Nu, man
4: davai, es tad varu uzlaist, jā?
3: Nu.
4: Tā, istabas stūrī bija 4 kastes, bet skapī mētelis.
19: Cik svēr, vat šitas te, vat, kas tas tāds ir, nu, šis te ķiņķieniņš, mēzliņš šit, vat cik viņš svēr tagad?
4: Nē, ļoti labi.
3: Imants labs ir. Tā.
4: Labi, vēl vienu. Visu rīta putru var salikt 4 bļodās un 2 krūzēs.
20: Bet mans sēņu nazīts ir pie tevīm.
3: Nē, vēlreiz šito pašu.
4: Visu rīta putru var salikt 4 bļodās un 2 krūzītēs.
21: Vai vajadzēs arī ieklepoties?
4: nav slikti, jā.
3: Jā. Tā, šmerļa ludis virinot mēteli diennaktī spēja pārsteigt vidēji 16 sievietes.
22: Nu, tad cik tad būs alga beigās?
3: Jā. Vēl par to pašām patām sievietēm, neko vēl te daži ir mums tātad smērala lūdes virinot mēteli diennaktīs vai pārsteigt vidēji 16 sievietes.
23: Kurā stāvā dzīvo vecmēta Anna?
4: Jā, tas ir loģiski, jā.
3: Tāds jautājums rodās. Kāds sava...
4: Pēterīts slēpās zem galda, bet Ome aiz aizskariem.
24: A kas par to?
3: Vēlreiz, tas ir Agnis.
4: Tā, labi. Pēterīts slēpās zem galda, bet Ome aiz aizskariem.
24: Cik maksā saļanka?
3: Jā.
24: A kas par to?
3: Un pēdējais Agrim.
4: Pēterīts slēpās zem galda, bet Ome aiz aizskariem.
24: Kas maksās?
4: Ok, labi.
24: Cik maksās?
3: Jā.
4: Ir tev vēl?
3: Nu, man tev viens vēl ir. Vilis no Ernestīnas dabūja sifilisu jau otro reizi.
20: Bet kur ir maizes riencientiņš?
3: Nav.
4: Nākošaņiem.
3: Tātad Vilis no Ernestīnas dabūja sifilis jau otro reizi.
20: Vai zupu jau ir atzisusi?
4: Nu, nē.
3: Nu, pēdējā cerība. Vils no Enesīs dabūja sifilis jau otro reizi.
0: Vai tas bija pērnā gada zeķes?
4: Nu, nē. Labi, man ir nākošais. Kūtī bija 6 vistas, Gailis, 2 cūks un Vitolds.
1: Jautājums. Kāpēc?
4: Ļoti labi.
3: Gatis esat.
4: Gatis, jā. Nu, labi, vēl vien. Man ir vēl pārīdz.
3: Nu, tad labi, jā.
4: Tēva auto patērē 6 litrus uz 100. Māsa 4 pankūkas vienā reizē.
2: Kurš paņēma Laura pa vidu?
4: Nu, nē.
3: Nē. Un...
4: Vēlreiz. Tēva auto patērē 6 litrus uz 100. Māsa 4 pankūkas vienā reizē.
21: Vai Valdis arī to varēs?
3: Vai Valdis?
21: Vai vajadzēs arī...
3: Tā.
4: Nu man ir vēl viens.
3: Nu, tad arī...
4: Aina, Ada, Laima, Šuj, bet Uldis sēž.
5: Kurš norāva zubobu?
4: Man liekas, ka viņam arī ir jādod.
3: Andis, jā.
4: Andim, jā.
3: Andim dosim.
4: Vai arī vecmeistaram, vispār
3: vecmeistaram. Vecmeistaram
4: šodien,
3: jā. Tā, tad viņam bija kas, viņam, tā, kur
4: viņš ir. Vecmeistaram bija, ko tu prasīji. Tas,
3: es prasīju par...
4: Uzstādību.
3: Īvetiņai, jā. Īvetiņai palikuši... 2 piena zobi, bet mazajam Ābramiņam vēl ir saglabājusies priekšādiņa.
17: Kas notiktu, ja būtu vēl dziļāk?
3: Un otrs, tas man labāks bija. Tad Nivetiņai palikuši 2 piena zobi, bet mazajam Ābramiņam vēl saglabājusies priekšādiņa.
18: Jautājums ir vienkārši, kā rodas bērni?
4: Jā.
3: Nu, dosim Jūrim.
4: Jūrim,
3: dosim, un Jūris tad iet smieties uz dziļas, nu, kā dziļajām nokrāsām. Vai ne?
4: Uz dziļajām nokrāsām, jā, 60 gabalām.
3: Gabalām, nu.
4: Jā, tieši tā. Jūris izpētīs biļešu paradīzē, kur viņam izdevīgāk tuvāk, tur būs pie cēsu galā arī būs Jūri, jā, tā kā,
3: jā. Jā. Nu, Jūļis atskrēja ar vēl veselu čupu, nu vienu pēdējo pamodusies, Amālija gribēja pieņemt svarīgu lēmumu.
6: Cik ļoti es gribu ēst?
3: Jā, cik ļoti es gribu ēst. Labi jums apetīt, brokastīs.

0: Man tāds īsti mirklīts laika. Nu, tur bija vienkārši fantastiski. Tur bija vienkārši burvīgi. Tas ir viss, ko es arī īstumā arī jums pateiktu.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Vabada auģē. Jā, nu ko, visiem vabadu. Lai laba vabada auģē šodien. Uz veselību.
1: Vakardien mēs tā arī neizstāstīju to savu redzējumu par to, nu, mēs te kā atlikām uz vēlāk, bet tā arī nesanāca. Ko,
0: kas,
1: par, nu, mēs, tu teici, ka mēs izstājamies no tās, jā, no tās dzīšanās pēc varas. Jā,
0: lai varētu čīkstēt, ka citi neko nemāks.
1: Un tā kā tas šodien ir, nu, jau tagad, nu, zināms datums, trešais, pēc mēneša, tad ies vaļā. Es atkal ieteiktu tā, tu teici, ka nevajag, jā, nu, kad viss mēs, visi mūsu maga, zaga, viss mēs ne, jā.
0: Ušelnieki, nāburgi. Nu,
1: visi, ar visām dziesmām un kolosāliem saukļiem, kas mums ir, ka nē, jā, bet es domāju tā.
0: Nu.
1: Redz kā, viņi tagad ņemsies, darīsies, ies uz, kur mūs neņem uz tām intervijām visām, jā.
0: Jā.
1: Nu, kur, nu, stum tuftu visi, jā.
0: Jā.
1: Jā. Mēs izšausim pēdējā brīdī, vecīt. Pēdējā nedēļā. Nu, es teiktu, tā būtu jādara.
0: Ko mēs izšausim?
1: Kā iet. Nu, kā, nu, kad, nu, kad, nu, mēs esam...
0: Anšlā uz mēnesi.
1: Mēs esam apakaļ spēlē. Un, nu, jā, uz mēnesi, vai nav? Nu, saprotat?
0: A kad tas būtu jādara, cikos, kur man jābūt ir?
1: Nu, pēdējā, nu, skatīsimies, nu, pēdējā nedēļā. Nu, pirms
0: tāda... Un krakli tāda... balti, kas, nu, kas mugurā jāvelk.
1: Tas... Nu, to mēs izlemsim, to mēs izdomāsim, vilks mugurā lāģu kostīmus vai liekas āzi. Vai tējas paciņā ietiepšanā.
0: Es varētu tējas paciņu visiem diegs karā jāstāstāt. Mūs var iemērkt. Mūs
1: tieši tā. Izsludināsim brūno brīdinājumu un dosim, jo mūsu krās ir brūnā.
0: Mūsu krās ir brūnā, jā. Brūnais brīdinājums, mēs nākam, zaga.
1: Zaga, tieši tā.
0: Zemi atkal pat gatavojam, aha.
1: Plāns A mums ir.
0: Jā.
1: Es domāju, ka šitā te, bet darīt, nu, zin kā, nevajag atēt tagad baigi apsolīt.
0: Pārsteigties.
1: Nevajag pārsteigties un apsolīt, skatīsies, ka nāks tuvāk. Redzēs, kā viņiem pārējiem būs, visiem būs reitingi.
0: Lai viņi apasies.
1: Kad viņi visi aptaisīsies, reitingi būs lejau, te mēs nākam mēs.
0: Jā, ar Bruno brīdinājumu.
1: Ar Bruno brīdinājumu teiz paciņu.
0: Jā. Līdz.
1: Super.
0: Aha. Radio.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkonu negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu un dienvidu rietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņainu diena, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss, lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Tieši pēc mēneša gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Par to liecina Latvijas Faktu sadarbībā ar SIA Faktu lokus augusta beigās veikts aptaujas dati. Secīgi parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība, progresīvie, ZZS, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. 23% aptaujā to nebija izlēmuši, par kuru partiju balsot. 11% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Izmaiņas 10 mēnešus pirms eksāmeniem nav nekas unikāls, tā komentējot sevis piedāvātās izglītības reformas šajā mācību gadā, Latvijas televīzijā šorīt sacīja izglītības ministri Ilze Indriksone. No 1. septembra skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. Klases atestāti iegūšanai vairs nevērtais centralizēto eksāmenu rezultātus, bet 9. Klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Valdība šīs izmaiņas skatīs nākamnedēļ. Skolotāju arotbiedrība ir aicinājusi, citēju, nemainīt spēles noteikumus, kad spēlētāji jau ir uz laukuma. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 12 cilvēku, tai skaitā 5 velospēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Kopumā reģistrētas 119 avārijas, visvairāk Rīgas reģionā. Policija ir pieķērusi arī 8 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā. Igaunijas

0: Aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc skandāla, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieradis šādu veidu darījumos. Jaunās Igaunijas prezidents Illis Madiss ārpolitiskajiem uzstādījumiem ir plašs atbalsts sabiedrībā, tā vērtē Latvijas vēstnieks kaimiņvalstī Juris Pēkalis. Viņš atzina, ka jaunā prezidenta nav sniegusi daudz komentāru publiski, tāpēc par viņu varot sniegt vien vispārīgu vērtējumu. Madiss oktobrī Igaunijas prezidenta amatā nomainīs Allāru Karisu, kas nekandidēja uz otru amata termiņu. Krievijā tiks slēgtas Vācijas Gētes institūta filiāles, tā paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pēc tam, kad Vācija šonadēļ apsūdzēja Krieviju diversijas mēģinājumā Leipcigas lidostā un paziņoja, ka tiks slēgts Krievijas konsulāts Bonnā un tiks atcelts līgums, saskaņā ar kuru Berlīnē darbojās Krievu nams. Latvijā šodien Dailes teātris plašāk informēs par sezonas aktualitātēm un jauniestudējumiem. Un jau zināms, ka sezonas pirmais jauniestudējums pirmizrāde piedzīvos 11. septembrī. Lielajā zālē režisors Mārtiņš Eihe iestudējis dramaturga Maikla Freina darbu mazliet par skaļu. Latvijas Nacionālajā operā un baletā šovakar gaidāms sezonas atklāšanas galā koncerts. Būs skatāms ainas no baletiem Esmeralda, Karmina Burana, Antonija Silmači un Kaktusi, bet opera mūzikā izcels sezonā gaidāmos jauniestudējumus Riharda Štrausa Rozes kavalieri un Giuseppe Sverdī masku balli. Un Rīgas tehniskās jaunradas namā Annas 2 un bērnu zinātnes centrā Techno Annas Pagrabi šodien 3. pēcpusdienā sāksies atvērto durvju dienas svētki Annas ielā. Jau 34. reizi Annas iela pārvērtīsies par vietu, kur vienu vietu satiekas radošums, tehnoloģijas, zinātne, māksla un jauni atklājumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Darbs. Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdarbs. Klausīties rādio SVHLV – tas tavs darbs, tā saka citzēni.
3: Ujā! Oh, yeah.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Ciemiņu laiks un ciemiņi ir. Jā, mēs sākam jauno mācību gadu ar jubilēju, Radio SVH LV jubilēju. Tas nosvinējām to jau otrdien. Un, nu, ka ciemiņi katru dienu gandrīz pie mums atnāk. Šodien veseli divi. Ļoti labi.
3: Tikam veseli.
2: Veseli un divi. Jā, tātad šodien mēs runāsim par Spices e-auto dienām, jā?
3: Tā ir pareizi, laikam, jā.
4: Spices e-auto diena, jā, tā mēs viņu tradicionāli esam iesaukuši jau trešo gadu. Šis pasākums notiek kā konkursa Latvijas e-auto sastāvdaļa. Tā ir diena, kurā mēs dodam iespēju ne tikai žūrijai izbraukt ar jaunākajiem elektroautomobīļiem, bet jebkuram. Nu, ja tā varētu teikt, garam gājējiem ar tiesībām kabatā un nulle promillēm var kāpt un braukt.
3: Tur nebūs baigā problēma, tur izbraukt, iebraukt.
2: Vajag pateikt, kas mums atnāca ciemos. Tad jūs pusstundu runāsiet, Džeki, un neviens tā arī padomā.
3: Bet tas jau ir galvenais.
2: Atkal Artis Volfs kaut ko te runā.
4: Balss nomainījis.
2: Jā, tikai balss mainījusies. Roberts Jānsons tikko runāja. Viens labrīt. No šīs ēdienas organizētājiem, jā, Tavs Auto TV.
4: Jā,
2: pārstāvis.
4: Ir tāds raidījums.
2: Jā, lūk, un viņam blakus ir un noteikti arī kaut ko pateiks Matīs Janevič Dambis no Sebankas, kas ir jauno darījumu un riska nodaļas vadītājs. Jā, tad risks ir, jā, organizēt šo pasākumu, ja tur viss kārtībā.
5: Šeit droši vien vairāk uzsvars uz jaunajiem darījumiem un elektroauto tirdzniecības atbalsts.
2: Tas ir jauns kaut kas, nu, kā jau kuro gadu, jā, tagad atliek tikai, kā mums teica, pildīt bākas.
3: Jā, pilnu bāku un braukt, jā.
2: Jā. Jā, tātad vēlreiz droši vien vārds Robertam, jā, par to, kā tad, kas man... jau ir izdarīts un kas vēl.
3: Jā, bet tad auto, tas, nu, tagad ir e-auto, pirms tam bija gada auto, tad gada auto arī tiek noskaidrots, kas ir, nu, klasiskais bez elektrības, ja tagad jā. Visi pārgājas tikai uz e-auto.
4: Nē, nu, šeit divi konkursi notiek paralēli un ir neatkarīgi pasākumi, jā, tā kā. Mēs kādus 4 gadus apakaļ raidījumā Tavs Auto mirklī, kad mēs sapratām, kad jaunumi vairāk ir elektriski nekā iekšdedzis, bijām uzorganizējuši tādu pasākumu ar nosaukumu Megatests, un mēs izbraucām ar 10 elektroautomobīļiem līdz Igaunijai, neatceros to nosaukumu tagad pilsētas, bet tā arī principā tā ideja sākās, mēs savācām kopā 10 mašīnas, domājām, kāpēc gan mums nesavā kopā 30 mašīnas, un neuztaisīt to par tādu pasākumu, ar kuru informēt sabiedrību par šiem transporta līdzekļiem, par to iespējām. Un ļoti interesanti ir jau arī vērot to, ka šīs tehnoloģijas attīstās kaut vai šo 3 gadu laikā, kad mēs sākām, un šodien šie automobīļi ir diametrāli pretēji mainījušies, un ja kādreiz kāds teica, ka elektroautomobils ir tikai pilsētniekam, tad tagad ar viņu var braukt, es domāju, jebkurš laucinieks, rīdzinieks, vienalga mežā dzīvojošs cilvēks ar uzlādi mājās, bez uzlādes, automobīļiem milzīgi nobraukumi iespējami līdz pat 800 km un vienu uzlādi ļoti ekonomiski eksploatācijā. Nu, īstenībā laba tēma.
3: Nu, tev par elektroauto ir kaut ko?
2: Es tā īsti vēl neesmu iebraucis šajā tēmā, tādēļ es ar lielu interesi klausos.
3: Nē, nu es piedalījos tajā
2: pirmā. Tur noteikti jāiet un jāskatās tieši.
4: Es domāju, ka īstenībā ļoti daudziem cilvēkiem tas ir pats svarīgākais, pamēģināt, jo nav vienkārši pieredzes. Un tad redz cilvēks atnāk, tā kā Kaspars pirms atnāca uz pirmo testu dienu un izmēģināja visas automobīļus. Viņam jau ir droši vien tagad viedoklis krietni jau nopietnākas.
2: Āķistajā lūpā tā saucamajā.
4: Jā, bet jūs gadījumā tāpat plāno uztraukties, jo 2003. Gadā kompānija Volvo pāriet uz pilnībā elektriska autoparka. Mm-hmm. Tā kā,
2: nu, jā.
4: Ja jūs esat uzsēdies uz šo zīmolu,
2: tad, jā, nu, tā ir.
4: Tad nākošais būs elektriskais.
2: Nu, jā, ļoti iespējami. Kurā gadā? 30.
4: Nu, it kā tas plāns ir līdz 30. Gadam.
5: Šobrīd soli.
4: Pilnīgi iespējams jau, jo liela daļa modeļu jau ir elektriski.
3: Tagad nu, kā
4: ir...
3: Eiropā kaut vai viss tā lielā grupa, kur Opels, kas viņi jau viss dīzeļu vairs nav, viss caur.
4: Nu,
3: rūpnīca ir likvidēta, jā, tagad ražo tikai baterijas.
5: Bet 5. septembris tiešām lieliska iespēja ierasties, apstīties klātienē, izbraukt un saprast, kas tad tas ir. Mm-hmm.
4: Jo ļoti, ļoti plaši arī šis automobīļu klases, kā jūs minēju, 33 jau automobīļi ir pieteikušies. Beidzamās nedēļas laikā ir vēl sadzirdējuši vēl jauni dalībnieki par to, kad šāds pasākums būs, un mums ir pievienojusies gan Tesla, gan Volkswagen, gan Zeekr, arī tāda kompānija, kas ir zem tā paša jumta, kur Volvo, ja tā var teikt. Ja. Tā kā ļoti, ļoti daudz instanta automobīļu gan no Eiropas ražotājiem, tādiem kā BMW, Mercedes-Benz, Volvo, protams, arī plašā pulkā, Kia, Subaru, Vesels Bars, Lexus, Toyota, Mazdas. Nu, pat grūti visi tā nosaukt.
2: Ir, nu, šie ir tādi zināmi zīmoli, visi tādi dzirdēti.
4: Jā, bet ir arī daudz.
2: Bet ir tagad ļoti daudz parādījušies tādi, kur nemaz nevar izlasīt, kā to, kas tas ir.
4: Ir Xpeng, ir BID, ir Omoda, ir minētais Zeekr.
2: Cik tie ir konkurēt sveigi vai interesanti arī mūsu publikai.
4: Es domāju, ka daudz no jums būtu pārsteigti izbraucot ar šiem automobīļiem.
2: Jā.
5: Jo te noteikti vērts piebilst, ka nav tā, ka tie ir nu, teiksim, tā viendienīši, tie ir autozīmoli, kas tikko ir radušies, tie ir zīmoli, kas sen jau operē, viņi tikai Latvijā ir un Eiropā parādījušies nesen. Un tiešām, ja skatās uz konkursu sarakstu, tad trešdaļa no automobīļiem, kas tur ir no zīmoliem, kurus mēs pirms 5 gadiem Latvijā pat nekur nebūtu dzirdējuši. Varbūt kaut kur kāds ielā ir atvedis, importējis no tālām zemēm, bet tiešām ļoti daudz jaunu zīmolu ienāk, jauni modeļi.
2: Un no tiem nav ko baidīties.
5: Nav ko baidīties.
2: Jo, ir tāda pretestība parastam, kā saka, patērētājiem, nu, kas tas ir un tā, jo viņam labāk, tad viņš ar to man to mīļo vēto, tad varbūt tam vienkāršāk, ja to viņš visādi zina no bērnības, bet te uzreiz, kas tas?
5: Nē, tiešām nav ko baidīties, un to mēs arī savos klientos redzam, ka sākumā, protams, līdz ko viņi parādījās, bija tāda pietāta, tāda piesardzība, bet tiešām tie, kas nopērk pārsvarā, ir apmierināti, un tagad jau tiešām ir tāda diezgan spēcīga klienta bāzē, kaut ko skatoties CSDD pārdošanas rādītājus, jaunās reģistrācijas, šie jaunie zīmoli ieņem ļoti stabilas vietas un augošas, un gan ar cenu, gan arī ar inovatīvām tehnoloģijām, un jā, jautājums ir, kurā brīdī viņi tiešām kļūst par tādu neatņemamu autotirgu sastāvdaļu, bez kuras tāpat kā šobrīd bez kaut kāda Volkswagen vai Škodas ir grūti iedomāties.
2: Jā.
5: Tāpat arī nākotnē visticamāk bez BYD būs grūti iedomāties autotirgu.
2: Nu, pats galvenais jautājums, kā ir ar uzlādes sistēmu perspektīvu, jā, kā tur tas viss, jo no tā arī daudz baidās vienkārši cilvēki.
4: Jā, šeit arī droši vien var tā no personīgās pieredzes varbūt tās nedaudz pastāstīt. Es pats jau 4 gadus braucu ar elektroautomobīli, un kad es pirmo reizi braucu uz Alsungu, uz laukiem, un man kuldīgā vajadzēja uzlādēties, tad tajā laikā tur bija viena uzlādes stacija, pie kuras stāvēja rinda, jo viņa arī nebija pati ātrākā, un tad tur cilvēki rakstīja savus telefonu numurus uz logiem, un drīz būšu apakaļ, un tādā garā. Tagad aizbrauciet kuldīgu, tur ir pat nespēju saskaitīt, cik daudz Ignitis un uzlādes stacijas, visas viņas ir ultra ātrās ar ātrumu virs, vai, nu, pareizāk sakot, 150 kW. Tas nozīmē to, ka, ja jums ir moderns elektroautomobils, faktiski, kamēr jūs tur ieiesiet veikalā vai pastaigāsieties gar rumbu, jums tas akumulators jau sen būs pilns, un jūs varēsiet braukt tālāk jau uz Kolku vai, nezinu, apakaļ uz Latgales pusi. Tā kā no tā viedokļa, es domāju, progress ir milzīgs. Ja mēs runājam kaut par šo vienu kompāniju, Ignitison, tad šķiet kāds 3 gadus apakaļ, labi, ja viņiem bija 50 uzlādes punkti, tagad viņiem ir 600. Un tā ir tikai viena no kompānijām, kur Latvijā darbojās. Ja. Tā kā, es domāju, tajā jomā nav ko uztraukties, un tas ir vēl viens no tiem mītiem, kad elektroautomobilis dar tikai tad, ja jums ir privāta māja, tad jūs varat lādēt pie sevis, pie štepsalīšu, nu tā jau sen vairs nav. Protams, mēs nevaram noliekt faktu, ja jūs viņu lādēsiet mājās, izmantojot, piemēram, arī biržas tarifu, mirkļos, kad elektrība vislētākā, tad faktiski dažās dienās jūs varat pat pa velti braukt, jo uzlāde būs maksājusi centus. Mm-hmm. Un ātrijā uzlādē, protams, ir jāmaksā bišu vairāk, tur kā 3,5 līdz 40 centi par kilovatu.
3: Un kā ir ar šo to jauno EKI programmu, ar to līdzfinansējumu elektromobiļiem?
5: Ļoti liels, es teiktu, vispār šis gads, tad elektroauto jomā ir izrāviena gads. Viens ir tas, ka palīdz nu, ļoti daudz tādi ceļavēji, viens ir tas, ka ļoti palīdz degvielas cenu pieaugums, nu, varbūt parastiem autovadītājiem traucē, bet, nu, tiem, kas ir izvēlējušies pārsēsties elektroauto, tas ļoti palīdz. EKI atbalsta programma arī, ja skatās, kopš viņa spēkā no māja beigu puses, nu, pirmajos trijos mēnešos, principā, gan 3 trešdaļa no visas programmas finansējumi jau ir izlietoti. Jā.
4: Cik? 34% no
3: 40%. Jā, nu redz,
5: es paspēju
3: vēl.
5: Es domāju, ka paspēju, jo nu, pirmajos divos mēnešos tiešām ņemot vairāk, kad visi gaidīja to programmu, visi tā kā zināja, ka viņi būs, tikai nu, jautājums, kad būs, bija ļoti daudz jau pasūtījuši mašīnas, jau zināja, ka būs, un tad nu, tajos pirmajos mēnešos tiešām bija milzīgs apjoms. To mēs arī redzam, jo mēs skatāmies, ko mēs arī bankā finansējam, tad nu, privātpersonām gandrīz puse no visiem finansētiem auto ir vai nu elektroauto vai ārēji uzlādējumu hibrīdu šajos mēnešos.
3: Tā kā... Ko cilvēki vairāk izvēlās, ko, kā liecina praksa, lietotas elektromobīļus vai jaunus?
5: Ja EKI skatās, tad īstenībā tur ļoti līdzīgs atdalās. Ir trešdaļa no finansējuma ir lietot elektroauto, trešdaļa jauna elektroauto un trešdaļa ir hibrīdi. Nu, mēs skatoties arī savus klientus, redzam, ka ļoti daudz klienti ir, kas izvēlas jaunos, bet arī nu, netik daudz tādus tiešām dārgus vai prēmium modeļus, bet nu, pieejamus. Un arī ļoti daudz izvēlās tiešām lietotas auto, kas ir pāris gadus veci un ļauj pa ļoti pieejamu cenu.
3: Es paskatījos vienkārši interesi pēc, pa cik var iegādāties nu, lētākus elektromobīļus. Nu labi, tie varētu būt, teiksim, tādi elektriskie krēsli, ar kuriem tikt uz darbu un atpakaļ, ja? bet pa lielam, ja tu dabūt to EKI atbalstu, tu vēl nodod savu veco dzelzi projām, tu vēl dabūt tur tos pāris tūkstoši un finālā...
2: Uzvāries.
3: Principā tu var pat beigās vēl uzvārīties. Jā.
4: Es domāju, ka ir jāskatās arī uz tiem noteikumiem un ierobežojumiem. Pirmkārt, atbalsts pienākās vismaz šobrīd tikai automobīļiem, kuriem tā būs pirmā reģistrācija.
3: Nu, pirmā Latvijā. Reģistrācija ir 7 gadi.
4: Jā, un tas ir tas vecums un laikam arī nobraukums.
3: Nobraukums un gadi jāsēt.
4: Tas, lai nebūtu tāda situācija, kad mēs Latvijā savedam nu, vienkārši izsakoties vecas miskastas, kuras salūst nākošā dienā. Un,
3: vecas baterijas.
4: Vecas baterijas. Nu. Tām baterijām gan arī tas ir viens no tiem mītiem, ka viņš šausmīgi ātri sabojājās. Ja jūs...
2: Nu, deg un liesmu.
4: Es domāju, ka biežāk deg dīzeļu un kraus automobīļi, kuriem bremzes ir noķīlējuši. Tā kā, nu...
3: Nē, bet baterijas jau pēc tam izmanto, rekordus liek pagrabā un izmanto kā upšus vai kā vienkārši kā baterijas jādeg.
2: Nu, ko pirmo soli, ja kāds vēl to nav spēris, tad varam piektais
4: septembris
2: 11. sākumā.
4: Līdz 3 būs iespēja tad tās mašīnas aptaustīt. Būs arī interesanti, kad nebūs tikai šie 33 pieteiktie automobīļi, būs arī papildus ekspozīcija ar mašīnām, kas konkursam nav pieteikt. No dažādiem ražotājiem būs dažādas izklaides visai ģimenei, varēs bērni spēlēties ar radiovadāmām mašīnītēm un braukt braukšanas simulātoriem, mētāt basketbola bumbas un citām izklaidēm nodarboties, ko būs mūsu atbalstītāji Sebi, Gnitis, Sixt, Mobili un pārējais ar rūpējuši.
2: Nu, ko brīnišķīgi, kamēr vēl nav radušās kaut kādas mašīnas, kas iet ar domu spēku vai kaut kā savādāk, nu, atkādu nākotnes futuristisku enerģiju, tikmēr lūk vis modernākais un labākais piedāvājums, kur varam izbaudīt jau 5. septembrī pie spicas. Paldies, kungi! Pie mums ciemos bija viens organizatoriem Tavs Auto TV pāršāvis Roberts Jansons un Matīs Janēviča Tams no Seb Bankas. Paldies!
5: Paldies!
0: Skats nākotnē!
6: Caur pagātnes prizmu!
0: Radio SVHLV!
6: 100 FM!

0: šīs dziesmas latviešu valodā.
1: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzkopēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim garu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
0: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.

0: SMS Radio. Radio SWHLW.
1: Uhu. Ja, mēs turam durvis visu laiku vaļā šonedēļ. Nu, nevirinam neko daudz, jā. Jums būs iespēja virināt durvis un bāstur iekšā vēļu un mazgāt, jā. Jo tres ir attaisīts sardzības pakalpojumu. Tres kopā ar PTA.
2: Tieši tā, jā. Un PTA, Dambi, IL 3A, visa informācija par PTA aktualitātēm, protams, kā arī internetā www.pta.lv varbūt kaut ko pateikšu priekšā, jā, PTA ir dāvanu laiks, piemēram, Candy, veļas mazgājumiem mašīnu un saņem dāvanā mikroviļņu krāsni, ja? Pēc HR leduskapa dāvanā vīdziņu kompi. Dāvans arī pērkot AEGV Elektrolux, vai ne? Septembris, oktobris, novembris PTA loterijas, starp citu mēneši, katrs HR un Candy sadzīves tehnikas pirkuma čeks tiek reģistrēts. Loterijai balvās ir 100 mikroviļņu krāsni.
1: 100 dolāri,
2: jā, tātad Dambiel 3A vai PTA.lv.
1: Jā, nu un mēs esam sarūpējuši kopā ar PTA to brīnišķīgo veļas mašīnu Candy un gaidām jūs, nu, kā jūs to sūtīsiet mums savas vecās veļas mašīnas iepakotās versijas fotogrāfijas veidā vai video veidā vienalga rādījies HLV sejas grāmatas tajā komentāru daļā ievietosiet pašlaik pirmā vietā Gunda, ka ir smuka tur viss tā noformējis. Nu, vēl rīt pēdējā diena, tad varbūt, ja Gunda neviens neapsēks, tad viņa jau pavisam drīz
2: mazgās kreklus jaunajā.
1: Jā, četrus baltus kreklus. Jā, vai četrus baltus kreklus, ja tas vispār nav slikti, tas arī tas īstais, ko pašlaik vajadzēti. Jā, tas būtu tas, kas tagad arī būtu jāatskaņo, ja? Bet, nu, melnā humora tops arī pēc brīža.

0: un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu. Tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
2: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Bujāns, turpinām darīt!
6: Oh, yeah! Radio SVH?
7: LV.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV.
1: BB Brokastis.
3: Jā, BB Brokastis un melnā humora tops kopā ar Ādrēm Auto. Un cilvēku kā auto stunda šodien. Viss laikus. Tad Ādrēm Auto mūs arī iepriecinās. Mūs arī, bet iepriecinās mūs klausītājs, uzvarētājs, ļaujot izvizināties.
4: Nedēļas nogali, varēs visu redēļas nogali ņemt Subaru, kādu no jaunajiem Subaru modeļiem, ne, un elektro modeļiem, jā, un izritīgi izbraukāties. Lūk tā, un ja gribat ar modeļiem vairāk iepazīties jau tūlīt, tad piekdien, ne, sestdienas atvainojos, tad pie spicas mēs tikko runājām, ja?
3: Jā.
4: E-autodiena.
3: Labi, bet, nu, tuvojās arī vēlēšanas un politiskās reklāmas, pieņem apgriezienus, nu, pēdējā brīdī vēl tur vajag rosīties, debatēt un likt lielas sejas uz, nedebīgi lielas sejas uz brandmūriem, vai ne?
4: Jā,
3: ne tā, kā būtu uzdikuši tādu, re, ko mēs stāvam šeit mūsu kartona izbāzeņi, vai ne? Nu, tajā priekš, nu, mērogā viens pret viens, nu, nekādas pārspīlējumi. Uz auto aršat tad bija uzlikt arī, nu, tādi, kā mēs esam. Neviens taču mūs nav uzlicis pa visu...
4: Nu, labi vien ir.
3: Brīvības ielas sienu.
4: Nu, labi vien
3: ir. Jā, bet ir. Un tas jau ir, nu, tas ir garlaicīgi viens un tas pats. Jā. Tāpēc mēs piedāvājām izdomāt mūsu klausītājiem kaut kas neordināris politiskās reklāmas.
4: Jā, bet reklāmas. Es klausītājiem arī lāgā neiet.
3: Lāgā neiet. Nu, viņi jau nav...
4: Likās jau,
3: viņi jau nemāk... melot un locīties.
4: Nu, visdrīzākais, jo tā jau varētu, nu, kur tik visur, ne, vīvīgi kaut kādās minerālu ūdens pudelēs iebāst un brillēs iedatovēt. Tu eji uz brīļu salonu un kad tu ņem brīles, tev ir
3: uz monētām
4: galvā. Uz monētām, jo mums ir tagad skaidri. Jā.
3: Labi, neordinārās reklāmas, lūdzu, un kas te tagad būs?
4: Mēs mainām notaktcaurus ātri un kvalitatīvi visiem.
3: Jā, te būs pārsvarā tādi saukļi un devīzes, bet daži ļoti labi, piemēram, mēs mainām notaktcaurus. Tikšanās ar vēlētājiem labākajās beku vietās. O, ar sēņošanu, ļoti labi.
4: Ainārs uzlika savu bildu uz pamperiem. Politiskā reklāma bija domāt, kā mēs par demokrātiju.
3: Demogrāfiju.
4: Demogrāfiju. Nu jā, demogrāfija. Cilvēki tam var saprast pilnīgi citādāk, kad Ainārs ir aptaisījies, vai ne?
3: Jā, atkal.
4: Jā, atkal.
3: Partijas sauklis uz lidmašīnām. Citi krīt mēs lidojam.
4: Ja mēs netiksim Saimā, jūs pie tā būsiet vainīgi. Ak,
3: šitā paļēt.
4: Jā, tāds uzbraucien, jā.
3: Stabe mīļu partija Rudzu laukā izbradāja lielu dindāli. Aha.
4: Sestdiena pulkstens 18. Lielajos mežu kapos ar klusumu brīdi pieminēsim citu partiju izredzes.
3: O, šitā,
4: nu,
3: liecīgi.
4: Jā, pasākums, jā.
3: Ja otro dienu kandidāts nodod asinis donoru mobilajā autobusā Bālaru. Seja Bāla, rokas trīc, bet apņēmība nezūd. 7000 eiro uz rokas, tas tev nav par minimālo rukāts.
4: Viņš katru dienu
3: nodod. Man liekas, izsūc sausu pēc pāris dienām. Tukšs.
4: Nu, tu paņem šito teikā.
3: Jo. Mūsu partija ir apņēmības pilna. Atgriez diplomātiju pie tās vēsturiskajām saknēm, vienlaiks raugoties nākotnē ar skaidru un strateģisku redzējumu. Mēs balstīsimies ne tikai mūsdienas starptautiskās politikas pieredzē, bet arī izcilā angļu domātāja Jonathan Swifta atziņās par fundamentāli svarīgo jautājumu, kurš olas galds brokstīs ir jāsasit pirmais, resnais vai spicais. Mēs uzskatām, ka tieši šis jautājums simbolizē mūsdienu diplomātijas būtību, spēju atrast kompromisu tur, kur iepriekš šķita, ka kompromiss nav iespējams. Tāpēc mūsu partija iestāsies par tādu ārpolitiku, kurā mēs nesitam olas galdā haotiski, bet darām to pārdomāt atbildīgi un galvenais atbilstoši Latvijas nacionālajām interesēm. Mēs neesam par resno galu vai spicais pico galu, mēs esam par Latvijas olām. Un šitā ir programma. Tā ir vesela programma.
4: Jā. Šitā mēs izmantosim tad, ja mēs nedēļa, nu, izdomāsim, pēdējā nedēļā iespricināt.
3: Grūst stuftiņu savu.
4: Jā, iegrūst stuftiņu. Nāciet pie mums 9:00. Citur būs jāgaida līdz 10:00.
3: Sifoši apsteigt pretendenti. Tiešķi apsteigt. Ja jūs domājat balsot par partiju, kuras biedrs sarakstīs dziesmu Tu saviļņoji mani, padomājiet divreiz, jo mēs dabūjām savā partijā to, kurš sarakstīs ar klucīti pa galvu.
4: Ar vien iespaidīgāk kļūst Daugavs zemūdens aģitācija.
3: Jā, politiskā reklāma vieglajā valodā. Gočpenda, mēs jūs nepiedzīsim.
4: Nu jā, mēs neesam stulbi, visi esam beiguši 9. klasi. Jā.
3: Svētdienu svinīgi nolaidīsim partijas programmu padambi.
4: Slepus uz sētas tiek krāsot partijas trīs burti.
3: Katru vakaru 9:00 rādios pastāstīs tev priekšvēlēšanu pasaciņas.
4: Pārdošanā būs šprotu bunžas ar šprotēm, kas izskatās pēc politiķiem. Katrā bunžā vienas partijas locekļi sakrāja pilnu politiķu komplektu. Nu, reči tāds, jā, piedāvājot.
3: Citiem programmās nekā nav. Mums nav vēl vairāk.
4: Nu, un mēs jums pateiktu, kā ir, bet nav.
3: Lai, nu, Oskars ar savu milzīgo programmu, protams, bija saistošs un interesants. Jā, tas ir tāds
4: bet
3: programmas
4: manifests. Bet man liekas, mums ir, kad mēs mainām notekta caurulis.
3: Jā, Jānis Karlsons. Jā. Labi, mēs mainām notekta caurulis ātri, kvalitīvi un visiem.
4: Tieši tā.
3: Nu, kāpēc partija nevarētu nomainīt notekta caurulis visiem?
4: Tieši tā.
3: Par viņiem. Balsos. Notiek.
4: Domāju gan.
3: Labi, viņš saņem arī šo iespēju pabraukāties ar elektro.
4: Ar elektro auto, jā. Ar elektro Subaru.
3: Mm-hmm. Bet mēs noslēgumā paklausīsimies jauno DJ Krankenwagen kompozīciju, tikko redz augustā, kamēr prom bijām publicēta. Intrigante. Nu arī zināmā mērā tāda kā priekšvēlēšana programma.
2: Nu, pastāsti man, pastāsti, kā viņu vārdā sauc. Kāpēc prasi nestāstīšu, nav ko gaisu jaukt. Nu, tad pastāsti man, vismaz pastāsti, kas viņa nav.

mīni liec vēl vairāk atklāt gribēt. Es tagad saukšu virkni vārdus, skatīšos tev virsū. Vai Samanta, vai Amanda, nu nelikšos es mierā.

es varu zināt. Tu visu laiku gribi kaut ko vairāk atšķirties.

0: Nu, ko saulīt uzspīdēja? Uzsaucam jums saulīti, mīļie klausītāji. Še jums, lūdzu, visam ķīcelim, visam gaisam ēterim, visiem saulītī. Jā, nu, tā kā būs saulīt līdz kādiem pulkstens, nu, es nezinu, pieciem, bet tam jau tā redzēs. Jā, tā. Karals Sīmans parakstēja ziņu. Pirms tam intriganti apdziedāja DJ Krankenvāge. Nu, kā teicāt, skordirģents, nekas nav labāk. Ne, viss labs, kas beidzas ar labu zodiāka dziesmu. Jā,
1: ar zodiāka.
0: Nu, jā, tāpat nav dziesma. Instrumentāls

Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Agnese Vassermane. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā ir konstatēts datu drošības incidents, ietekmēta attālinātā statistikas datu izgūšanas sistēma, ko izmanto licencējamo komersantu uzraudzības nodrošināšanai, un sistēma atbilst Latvijā noteiktajām minimālajām kiberdrošības prasībām. Izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu persona kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidents skartā sistēma slēgta. Tieši pēc mēneša gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Par to liecina Latvijas faktu un SIA faktu loks augusta beigās veikts aptaujas dati. Secīgi parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība progresīvie ZZS, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. 23% aptaujā to nebija izlēmuši, par kuru partiju balsos, bet 11% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Izmaiņas 10 mēnešus pirms eksāmeniem nav nekas unikāls. Tā komentējot sevis piedāvātās izglītības reformas jau šajā mācību gadā, Latvijas televīzijā šorīt sacīja izglītības ministra Ilze Indriksone. No 1. septembra skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. Klases atestāti iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, bet 9. Klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Valdība šīs izmaiņas skatīs nākamnedēļ. Skolotāju arotbiedrība ir aicinājusi, citēju, nemainīt spēles noteikumus, kad spēlētāji jau ir laukumā. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc skandāla, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro kādam Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredze šāda veida darījumos. Kijivā vakar notikusi apšaud Ukrainas drošības dienestu un aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vienības starpā ir apsaudījums.

0: Absolūti apkaunojoši, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Drīz pēc viņa paziņojuma parādījās rīkojums par Oleha Hramova, Ukrainas drošības dienesta, valsts noslēpuma aizsardzības un licencēšanas departamenta vadītāju atlaišanu. Krievijā tiks slēgtas Vācijas Gētes institūta filiālis, tā paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, pēc tam, kad Vācija šonadēļ apsūdzēja Krieviju diversijas mēģinājumā Leipcigas lidostā un paziņoja, ka tiks slēgts Krievijas konsulāts Bonnā un tiks atcelts arī līgums, saskaņā ar kuru Berlīnē darbojās Krievu nams. ASV kopbraukšanas un pārtikas piegādes pakalpojumu kompānija Uber būtisku organizatorisku pārmaiņu ietvaros pasaulē likvidēs apmēram 10. Daļu darba vietu. Kopumā Uber pasaulē nodarbina apmēram 34 tūkstoši cilvēku un kompānija darbojas vairāk nekā 70 valstīs. Latvijā šodien Dailes teātris plašāk informēs par sezonas aktualitātēm un jauniestudējumiem. Jau zināms, ka sezonas pirmais jauniestudējums pirmizrādi piedzīvos 11. Septembrī lielajā zālē Mārtiņš Eiher iestudējis Maikla Freina darbu mazliet par skaļu. Bet Latvijas Nacionālajā operā un baletā šovakar gaidāms sezonas atklāšanas galā koncerts. Latvijas volejbola izlase šodien Tallinā sāks pārbaudes turnīru tiekoties ar Ukrainas valsts vienību. Spēles sākums 4. pēcpusdienā, bet RFS futbolisti šovakar savā laukumā Rīgā LVBet Latvijas kausa pusfināla mačā tiksies ar Rīga. Šīs spēles sākums 7. vakarā tiešraidi TV4 un sportacentrs.com. Un Madonā šodien sāks pasaules čempionāts roller slēpošanā. Pirmajā dienā sportisti sacenšas 10 km individuālajā distancē klasiskajā stilā. Vakarā pie Madonas kultūras nama notiks svinīgs pasaules čempionāta atklāšanas pasākums. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau, es sarenlaids. Ir skaista diena.

0: Hej, ciao.
1: The instrument.
0: Un šis ir Radio SVH.
1: LV.
0: Patīkam klausīšanos.

0: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1,59 €. Saules puķeļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
7: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
8: Mani sauc Aleksandrs un mēs esmu sportists. Es trenējos futbolu 1 gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies, SVH! Atā!
9: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
7: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
9: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
7: Ierunā savus labos vārdus.
9: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
7: Lai labais vairo labo!
10: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
11: Nauris Miezis.
10: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

pieslēdzos, pieslēdzos.

0: Vinī Zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rinī 500 grami 1,59 €. Saules puķeļa Rinī Smart 1 litrs 1,69 €. Rinī.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Vai Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK TV.

0: gribētājs zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām, katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Čau, te Stirna un tu klausies Radio SVH LV.

0: Show.
1: Radio.
2: Radio.
3: SPH. Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
4: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.
3: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
6: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
5: Minibank?
6: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
7: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
4: Ar ziņām studijā Agnese Vassermane. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā ir konstatēts datu drošības incidents, ietekmēta attālinātā statistikas datu izgūšanas sistēma, ko izmanto licencējamo komersantu uzraudzības nodrošināšanai, un sistēma atbilst Latvijā noteiktajām minimālajām kiberdrošības prasībām. Izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu persona kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidents skartā sistēma slēgta. Tieši pēc mēneša gaidāmajās saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Par to liecina Latvijas faktu un SIA faktu loks augusta beigās veikts aptaujas dati. Secīgi parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts, Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība progresīvie ZZS, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. 23% aptaujā to nebija izlēmuši, par kuru partiju balsos, bet 11% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Izmaiņas 10 mēnešus pirms eksāmeniem nav nekas unikāls. Tā komentējot sevis piedāvātās izglītības reformas jau šajā mācību gadā, Latvijas televīzijā šorīt sacīja izglītības ministra Ilze Indriksone. No 1. septembra skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudas darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestāta iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, bet 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Valdība šīs izmaiņas skatīs nākamnedēļ. Skolotāju arotbiedrība ir aicinājusi, citēju, nemainīt spēles noteikumus, kad spēlētāji jau ir laukumā. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no āmata. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc skandāla, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro kādam Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredze šāda veida darījumos. Kijivā vakar notikusi apšaud Ukrainas drošības dienestu un aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vienības starpā ir absolūti apkaunojoša, tā paziņojas Ukrainas

0: prezidents Volodimirs Zelenskis. Drīz pēc viņa paziņojuma parādījās rīkojums par Oleha Hramova, Ukrainas drošības dienesta, valsts noslēpuma aizsardzības un licencēšanas departamenta vadītāju atlaišanu. Krievijā tiks slēgtas Vācijas Gētes institūta filiālis, tā paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, pēc tam, kad Vācija šonadēļ apsūdzēja Krieviju diversijas mēģinājumā Leipcigas lidostā un paziņoja, ka tiks slēgts Krievijas konsulāts Bonnā un tiks atcelts arī līgums, saskaņā ar kuru Berlīnē darbojās Krievu nams. ASV kopbraukšanas un pārtikas piegādes pakalpojumu kompānija Uber būtisku organizatorisku pārmaiņu ietvaros pasaulē likvidēs apmēram 10. Daļu darba vietu. Kopumā Uber pasaulē nodarbina apmēram 34 tūkstošus cilvēku un kompānija darbojas vairāk nekā 70 valstīs. Latvijā šodien Dailes teātris plašāk informēs par sezonas aktualitātēm un jauniestudējumiem. Jau zināms, ka sezonas pirmais jauniestudējums pirmizrādi piedzīvos 11. Septembrī lielajā zālē Mārtiņš Eiher iestudējis Maikla Freina darbu mazliet par skaļu. Bet Latvijas Nacionālajā operā un baletā šovakar gaidāms sezonas atklāšanas galā koncerts. Latvijas volejbola izlase šodien Tallinā sāks pārbaudes turnīru tiekoties ar Ukrainas valsts vienību. Spēles sākums 4. pēcpusdienā, bet RFS futbolisti šovakar savā laukumā Rīgā LVB Latvijas kausa pusfināla mačā tiksies ar Rīga. Šīs spēles sākums 7. vakarā tiešraidi TV4 un sportacentrs.com. Un Madonā šodien sāks pasaules čempionāts roller slēpošanā. Pirmajā dienā sportisti sacenšas 10 km individuālajā distancē klasiskajā stilā. Vakarā pie Madonas kultūras nama notiks svinīgs pasaules čempionāta atklāšanas pasākums. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv labākās cenas, ātra samaksa.
2: Radio SVH LV savējie sapratīs.
3: Radio SVH LV.
4: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti. No 5. uz 6. septembra. Piedzīvo muzeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
4: Iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Čau!
6: Čau!
5: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

0: kustumos.
1: Gards, gads, es uz Viļņu vienmēr turos.
0: Dams un kungi, man sauc Fiņš. Un es vēl HLV 100 FM.
2: Baudam,
1: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.
0: Ak, cik maz Rīga.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Jūs vēl meklējat gada nogales īsto vakaru? Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas universitātes. Tātad zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
2: Radio.
3: Radio
2: SVH LV.

0: jūtat jūras smaržu un kaju kliedzienu?
1: Ja jūtat, tad
0: jūs tūlīt dzirdēsiet kādu jauno vai veco tumsas gabalu.
1: Jo jūs klausaties...

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Patērētāja tiesība aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā ir konstatēts datu drošības incidents. Izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesība aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija atrodam arī citos publiskos reģistros. Incidents skartā sistēma ir slēgta. ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass, kas izstrādā un ražo inovatīvus pret atspīdumu stikla pārklājumus. Apogee Enterprises galvenā mītne atrodas ASV un tas ir publiski kotēts uzņēmums, bet Rīgā bāzētais Groglass ražo pret atspīdumu un no ultravioletā starojuma aizsargājošu stikla pārklājumus, ko plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūrā un citās jomās visā pasaulē. Uzņēmumā strādā 190 cilvēku. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros aģentūras vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai 2026. Gadā. Saņēmējs triju darba dienu laikā ir aicināts apstiprināt savu bankas kontu vai maksājumu kārti, nospiežot pogu, apstiprināt izmaksu un paziņojumā apgalvots, ka pēc pogas nospiešanas saņēmējs tiks novirzīts uz Latvija gov.lv autorizācijas lapu. Sociālās apdrošināšanas aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un aģentūra šos viltus lēmumus nav izsūtījusi. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 12 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Kopumā reģistrētas 119 avārijas, visvairāk Rīgas reģionā. Policija pieķērus arī 8 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā. Latvijā pēc augusta izskaņā piedzīvotās vētras, vēja, gāsto un lausto koku apmērs ir sasniedzis gandrīz 500 tūkstošu kubikmetru. Par to liecina valsts meža dienesta apkopotie dati. Pārsvarā bojāti lapu koki, bērs un apse, savukārt mazākā apjomā skujkoki, egle un priede. Vairāk cietus Latgali, kur konstatēti 45% no kopējā bojātās koksnes apmēra. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainā ir 163 droniem. Krievu triecienā Odesā pagājušajā naktī cietuši 17 cilvēku, arī 3 bērni, daļai sagrauts 21 stāva dzīvojamais nams. Bet šorīt Krievijas Melnās jūras piekrastē noticis uzbrukums Soču ostai, tā vēst monitoringa kanāli. Virs ostas debesīs paceļas dūmu mākonis. Krievija ir spiest izmantot Sočus kā Melnās jūras flotes un robežsardzes kuģu bāzi, jo Ukraina regulāri uzbruks Sevastopolei un Novorosijskai, kas atrodas tuvāk kara darbības zonai. Latvijā, kamēr lielākā daļa biļešu īpašnieki jau saņēmuši naudas atmaksu par atcelto repera Pitbull koncertu, daudz pircēju saskars ar citu problēmu. Saņemot atmaksu tiek atgriezta tikai biļetes cena, bet ne par biļetes iegādi samaksātās komisijas un apkalpošanas maksas, tā ziņo Delfi. Tas radīs jautājumus, vai atcelta pasākumu gadījumā patērētājiem nebūtu jāsaņem atpakaļ visa par pirkumu samaksātā summa. Un vēl no 14. Līdz 28. Septembrim 212 Latvijas izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājumu saimas vēlēšanas jeb signāla vēlēšanas. Tajās 10. 12. Klašu skolēni, profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņi tiks aicināti balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas startēs saimas vēlēšanās. Šādam balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Rezultāti tiks paziņoti pēc 15. Saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. Oktobrī. Ar ziņām eterā bija Agnes.

0: Sebas Sermani.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa. Radio.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties. Yeah.

0: Torrent tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi. Tītara šķiņķi 1 kg 6,99. 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti. No 5. uz 6. septembri. Piedzīvo Nakti muzejā. Plaša programma. Lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
5: Smalkas taktis. Mīļas notis. Plaši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHR.

0: Mind rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
5: Biļetes biļešu paradīzē.
6: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
7: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

sais. Cēls griezēja šo nakti, šī pasaule mums jāsagriež to mūžam.

0: zinātkārajiem. Brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Da.

0: apmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVH LV
1: 100 FM.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 8.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Patērētāja tiesība aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā ir konstatēts datu drošības incidents. Izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesība aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidents skartā sistēma ir slēgta. ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass, kas izstrādā un ražo inovatīvus pret atspīdumu stikla pārklājumus. Apogee Enterprises galvenā mītne atrodas ASV un tas ir publiski kotēts uzņēmums, bet Rīgā bāzētais Groglass ražo pret atspīdumu un no ultravioletā starojuma aizsargājošu stikla pārklājumus, ko plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūrā un citās jomās visā pasaulē. Uzņēmumā strādā 190 cilvēku. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros aģentūras vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai 2026. Gadā. Saņēmējs triju darbu dienu laikā ir aicināts apstiprināt savu bankas kontu vai maksājumu kārti, nospiežot pogu apstiprināt izmaksu un paziņojumā apgalvots, ka pēc pogas nospiešanas saņēmējs tiks novirzīts uz Latvija gov.lv autorizācijas lapu. Sociālās apdrošināšanas aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un aģentūra šos viltus lēmumus nav izsūtījusi. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 12 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Kopumā reģistrētas 119 avārijas, visvairāk Rīgas reģionā. Policija pieķērus arī 8 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā. Latvijā pēc augusta izskaņā piedzīvotās vētras, vēja, gasto un lausto koku apmērs ir sasniedzis gandrīz 500 tūkstošu kubikmetru. Par to liecina valsts meža dienesta apkopotie dati. Pārsvarā bojāti lapu koki, bērs un apse, savukārt mazākā apjomā skujkoki, egle un priede. Vairāk cietus Latgale, kur konstatēti 45% no kopējā bojātās koksnes apmēra. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainā ir 163 droniem. Krievu triecienā Odesā pagājušajā naktī cietuši 17 cilvēku, arī 3 bērni, daļai sagrauts 21 stāva dzīvojamais nams. Bet šorīt Krievijas Melnās jūras piekrastē noticis uzbrukums Soču ostai, tā vēst monitoringa kanāli. Virs ostas debesīs paceļas dūmu mākonis. Krievija ir spiest izmantot Sočus kā Melnās jūras flotes un robežsardzes kuģu bāzi, jo Ukraina regulāri uzbruks Sevastopolei un Novorosijskai, kas atrodas tuvāk kara darbības zonai. Latvijā, kamēr lielākā daļa biļešu īpašnieki jau saņēmuši naudas atmaksu par atcelto repera Pitbull koncertu, daudz pircēju saskars ar citu problēmu. Saņemot atmaksu tiek atgriezt tikai biļetes cena, bet ne par biļetes iegādi samaksātās komisijas un apkalpošanas maksas, tā ziņo Delfi. Tas radīs jautājumus, vai atcelt pasākumu gadījumā patērētājiem nebūtu jāsaņem atpakaļ visa par pirkumu samaksātā summa. Un vēl no 14. Līdz 28. Septembrim 212 Latvijas izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājumu saimas vēlēšanas jeb signāla vēlēšanas. Tajās 10. 12. Klašu skolēni, profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņi tiks aicināti balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas startēs saimas vēlēšanās. Šādam balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Rezultāti tiks paziņoti pēc 15. Saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. Oktobrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Radio SVH LV 2000.

Var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā. Bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensību, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!
6: Radio SVK LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No 4. līdz 6. septembrim Antonijas ielas svētku dēļ Rīgas centrā būs satiksmes ierobežojumi. Pasākums norisināsies sestdien, 5. septembrī, no 13. līdz 22.30. No piekdienas, 4. septembra, 8. vairākās ielās, to starp Antonijas, Nikolaja Rēriha un Andreja Pumpura ielā, būs aizliegta apstāšanās un stāvēšana. Bet no piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, 5:00, šajos posmos slēgs arī transportlīdzekļu satiksmi. Iedzīvotājiem un uzņēmumiem piekļuve ar auto šajā laikā nebūs iespējama. Pašvaldība aicina savlaicīgi plānot maršrutus un ievērot ceļa zīmes.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: vispārējiem. Brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim garu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

0: Torrent tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
2: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi – Seb Banka, Sixt un Ignitison.
3: Radio

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums un brīžiem līs, dažviet valstī gaidāms pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs no 16 grādiem alūksnes pusē līdz 21 zemgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Pārvaldnieku robežšķērsošanas punktu. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā konstatēts datu drošības incidents, izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontaktinformācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidentes kartā sistēma ir slēgta. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra savukārt brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros tās vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai šajā gadā. Saņēmējs triju darba dienu laikā ir aicināts apstiprināt savu bankas kontu vai maksājumu karti, nospiežot apstiprināt izmaksu. Paziņojumā apgalvots, ka pēc pogas nospiešanas saņēmējs tiks novirzīts uz Latvija.gov.lv autorizācijas lapu. Aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un tā šādus lēmumus nav izsūtījusi. ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass. Rīgā bāzētajā uzņēmumā strādā 190 cilvēku un tas izstrādā un ražo pret atspīduma un no ultravioletā starojuma aizsargājoša stikla pārklājumus, ko plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūrā un citās jomās visā pasaulē. Savukārt Apogee Enterprises galvenā mītne atrodas ASV un tas ir publiski kotēts uzņēmums. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 12 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 8 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 168 autovadītāji sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 163 droniem, no tiem 135 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 15 vietās fiksēti trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs nogāzušās notriekto lidrobotu atlūzas. Krievu triecienā Odesā cietuši 17 cilvēku, tostarp 3 bērni. Uzbrukumā daļēģi sagrauts 21 stāva dzīvojamais nams. Savukārt Ukraina šorīt ar droniem uzbrukusi Soču ostai Krievijas Melnās jūras piekrastē un monitoringa kanālos bija redzams, ka virs tās debesīs pacēlās dūmu mākonis. Krievija ir spiesta izmantot Sočus kā Melnās jūras flotes un robežsardzes kuģu bāzi, jo Ukraina regulāri uzbrūk Sevastopolei un Novorosijskai, kas atrodas tuvāk kara darbības zonai. Bet kamēr lielākā daļa biļešu īpašnieku jau ir saņēmuši naudas atmaksu par atcelto repera Pitbull koncertu, daudzi pircēji saskaras ar citu problēmu. Saņemot atmaksu tiek atgriezta tikai biļetes cena, bet ne par tās iegādi samaksātās komisijas un apkalpošanas maksas. Tā vēsta portāls Delfi. Tas radīs jautājumus, vai atcelta pasākuma gadījumā patērētājam nebūtu jāsaņem atpakaļ visa par pirkumu. Samaksātā summa. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv labākās cenas, ātra samaksa.
2: Maestro Raimonda Pauliņa.
3: Pauliņa. Pauliņa. Pauliņa. Pauliņa. Pauliņa. Pauliņa. Nu jau agrāk to nemanīja.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
2: Adios, Dils, tā ir
1: Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Sekundi. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
6: Man ļoti patīk jūsu radio. Pats labākais rādinu.
7: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
5: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
7: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
5: Ierunā savus labos vārdus.
7: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
5: Lai labais vairo labo.
8: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Elektroenerģijas vidējā cena Latvijā augustā salīdzinot ar jūliju palielinājās par 6% līdz 79,78 eiro par megavatstundu. Tā liecina akciju sabiedrības augstsprieguma tīkls sagatavotais elektroenerģijas tirgus apskats. Uzņēmums skaidrojas, ka pagājušajā mēnesī elektroenerģijas cenas Eiropā sasniedza šogad augstāko līmeni. Salīdzinājumā ar jūliju tās palielinājās par 18 līdz 26% un sasniedza 120-135 eiro par megavatstundu. Šādu kāpumu veicināja pēdējo 3 gadu laikā augstāk

0: dabas gāzes cena, kopš jūlija Eiropā valdošie karstuma viļņi, lielāks elektroenerģijas pieprasījums un zemāka vēja elektrostaciju izstrāde. Savukārt Baltijas valstīs, pateicoties elektroenerģijas ražošanai no atjaunīgajiem energoresursiem, vidējā elektroenerģijas cena salīdzinājumā ar jūliju pieauga mērenāk. Čehijas sabiedrisko transporta līdzekļu ražotājs Škoda Group ir iegādājies 36% kapitāla daļu Latvijas uzņēmumā CAL Expresses, kas specializējas dzelzceļa ritošā sastāva tehniskajā apkopē, remontā un modernizācijā. Līdz aiznākamā gada beigām Škoda Group būs iespēja iegādāties arī atlikušos 64% uzņēmuma kapitāla daļu. Darījuma summa pat labam netiek atklāta. Škoda Group norādījusi, ka šī investīcija atbilst tās stratēģijai turpināt attīstīt ilgtermiņa servisa pakalpojumus un stiprināt vietējo klātbūtni tirgos, kuros tā darbojas. Ieguldot uzņēmumā L Expresses kompānija turpina paplašināt savus pakalpojumus Baltijā ar mērķi Rīgā izveidot dzelzceļa apkopes un servisa centru visam Baltijas reģionam. Latvijā pēc augusta izskaņā piedzīvotās vētras, vēja, gāsto un lausto koku apmērs sasniedzis gandrīz 500 tūkstošus kubikmetru. Tā liecina valsts meža dienesta apkopotie dati. Pārsvarā bojāti lapu koki, bērzi un apses, savukārt mazākā apjomā skuju koki, eglis un priedes. Visvairāk cietusi Latgale, kur konstatēti 45% no kopējā bojātās koksnes apmēra. Bet Eiropas komisija iekļāvusi mākslīgā intelekta sarunu botu ChatGPT, kā arī diskusiju platformu Reddit un spēļu platformu Roblox starp lielajiem pakalpojumu sniedzējiem. Tādēļ tie tiks pakļauti Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu akta stingrākām prasībām. ChatGPT kļuvis par pirmo mākslīgā intelekta sarunu botu, kam tagad būs jāievēro stingrākās prasības. Eiropas komisija to atzinusi par ļoti lielu meklētāju programmu, bet Reddit un Roblox par ļoti lielām tiešsaistes platformām, un šāds apzīmējums tiek noteikts platformām un meklētāju programmām ar vairāk nekā 45 miljoniem aktīvu ikmēneša lietotāju Eiropas Savienībā.
1: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVHLV.

0: es palikšu vecpuišos.
1: Torrent tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Un vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudziņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies radio SVK LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums un brīžiem līs, dažviet valstī gaidāms pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs no 16 grādiem alūksnes pusē līdz 21 zemgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibanku, Minibanku, Minibanku LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

ziņas pulksten 3. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā no 14. līdz 28. septembrim 212 izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājuma saimas vēlēšanas jeb signāla vēlēšanas. Tajās vidusskolas klašu skolēni, kā arī profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņi tiks aicināti balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas startēs saimas vēlēšanās. Šādam balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Signāla vēlēšanu rezultāti tiks paziņoti pēc 15. Saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. Oktobrī. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto satiksmes ministra Riharda Kozlovska demisijas pieprasījumu. Par to nobalsoja tikai 24 frakciju Latvija pirmajā vietā un progresīvie, kā arī bijušie un esošie stabilitātei deputāti. Neusticības pieprasījuma iesniedzēji Kozlovskim pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Airbolt tik pienācīgu pārvaldību. Un jau vēstīts, ka saimas deputātu vairākums šodien noraidīja arī opozīcijas deputātu iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumu. Arī viņa atkāpšanos pieprasīja 10 frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt pātērnieku robežšķērsošanas punktu. Rīgas lidosta pasažieru termināļa paplašināšana

0: Iegādājies 36% kapitāla daļu Latvijas uzņēmumā CAL Expresses, kas specializējas dzelzceļa ritošā sastāva tehniskajā apkopē, remontā un modernizācijā. Līdz aiznākamā gada beigām Škoda Group būs iespēja iegādāties arī atlikušos 64% uzņēmuma kapitāla daļu. Darījuma summa pat labam netiek atklāta. Savukārt ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass. Rīgā bāzētajā uzņēmumā strādā 190 cilvēku un tas izstrādā un ražo pretatspīduma un no ultravioletā starojuma aizsargājoša stikla pārklājumus, ko plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūrā un citās jomās visā pasaulē. Savukārt Apogee Enterprises galvenā mītne atrodas ASV, un tas ir publiski kotēts uzņēmums. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā konstatēts datu drošības incidents, izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontaktinformācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidenta kārtā sistēma ir slēgta. Bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros aģentūras vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai šajā gadā. Saņēmējs triju darba dienu laikā ir aicināts apstiprināt savu bankas kontu vai maksājumu karti, nospiežot apstiprināt izmaksu. Paziņojumā apgalvots, ka pēc pogas nospiešanas saņēmējs tiks novirzīts uz Latvija gov.lv autorizācijas lapu. Aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un tā šādus lēmumus nav izsūtījusi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Smalkas taktis.
2: Mīļas notis.
1: Pašu vārdi.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim garu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
5: Sveiki, sveiki! Te Paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH

Nākamajā dienā būs mākoņains un lietains laiks, vietām līs stipri un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Būs pārsvarā lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 rietumu piekrastē, dienā no 15 grādiem Kolkas un Kuldīgas pusē līdz 18 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss, un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 17 grādiem.

jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa piedāvā mainīt deputātu kompensāciju sistēmu, transporta kompensācijas saglabājot tikai tālāk par 100 km no Rīgas centra dzīvojošiem politiķiem, bet īres kompensācijas aizstājot ar apmaksātām viesnīcām vai dienesta viesnīcām. Viņa arī piedāvā privātā transporta līdzekļa izmantošanas izdevumu kompensācijas vietā paredzēt iespēju sekt sabiedriskā transporta izmantošanas izmaksas. Mieriņa aicinājusi Saeimas juridisko komisiju sagatavot priekšlikumus, kurus būtu iespējams izskatīt vēl šī parlamenta sasaukuma laikā, bet ieviest nākamajā 15. Saeimā. Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kuros piedāvāts noteikt, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar valdības nevis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra lēmumu, kā līdz šim. Šis jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad iepriekšējais nozares ministrs Raimonds Čudars apturēja Bauskas un Preiļu teritorijas plānojumus, kas ierobežoja vēja parku attīstību. Saeima arī pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas aizsarg joslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap 110 kV līnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Šis likumprojekts atzīts par steidzamu. Analizējot ilgāka perioda datus, uzņēmums augstsprieguma tīkls secinājis, ka 83% no kokiem, kas iekrīt augstsprieguma līnijās, aug šajā piedāvātajā 5 metru zonā. Lai nodrošinātu pēc iespējas raitāku vētras seku likvidēšanu populārākajos dabas turisma objektos un takās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus ziedot. Kā skaidrojusi tās pārstāve Baiba Ralle, pašlaik notiek intensīvi darbi postījumu novēršanā, fokusējoties uz smagāk skartajām apmeklētāju iecienītajām dabas teritorijām, īpaši Gaujas Nacionālo parku. Pārvaldes darbinieki prioritāri strādā pie taku attīrīšanas un bīstamo koku zāģēšanas, tomēr vētras radītie postījumi būtiski pārsniedz ikdienas uzturēšanai paredzētos resursus. Postījumi ir skāruši objektus visā Latvijā, tāpēc iedzīvotāji un uzņēmēji ir aicināti atbalstīt gan konkrētu populāru objektu sakārtošanu,

0: to sistēmas ievainojamību. Rīgas apgabaltiesa apmierinājusi Sijā Havas Latvija prasību par 416 tūkstošu eiro piedziņu no Nacionālās aviokompānijas Air Baltic. Tā atzina par pierādītu, ka Havas Latvija ir sniegusi pakalpojumus Air Baltic un tai pienākas līgumā noteiktā samaksa. Šī ir viena no kopumā trim Havas Latvija prasībām un to kopējā summa ir 4,6 miljoni eiro. Bet trīs Latvijas jaunās pētnieces saņems 7000 eiro stipendiju pētniecības turpināšanai. Ķīmijas zinātņu doktore Arta Bārdule to saņēmusi pētījumam par lauksaimniecības augsnes apstrādes intensitātes samazināšanas ietekmi uz siltumnīca efekta gāzu emisijām. Humanitāro zinātņu doktore Vanda Haferberga pēta agrā neolīta keramiku Latvijas teritorijā, savukārt doktora grāda kandidāte Aļisa Ponkratenkova biopolimēru maisījumus un biokompozītus, kā arī to izmantošanu 3D drukā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes un zēni.
5: Ārtis Volfs ir ieradies.
6: Ir ieradies.
7: Ielās.
8: Ielās.
7: Ielās.
9: Ārtis Volfs ir ielās, kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
10: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
11: Sveiciens visiem Šaizemes radio baudītājiem. Jo kas nebauda, pats kļūst nebaudāms. Jā, labvakar, labi pēcpusdiena ir ar SVH LV. Esam kopā ielās, kā vienmēr darba dienās. Tā kā račam sanāca, esam kopā ielās, kā vienmēr darba dienās. Labas atskaņas, Arts Volfs. Jā, tieši tā, ne vairāk, ne mazāk. Arts Volfs ir šeit, ar SVH LV studijā, Slokas ielā 65. Es ceru, ka jūs baudat, kā jau es teicu sākumā. Es nebaudu, tas pats kļūst nebaudāms. Starp citu, viens no baudītājiem, Salvis, ir ļoti parūpējies par mūsu programmu. Par mūsu programmas, tā teikt, atsvaidzināšanu varētu teikt, jo viņš ir ierosinājis jaunu raidījumu. Čau vārti, viņš raksta. SVH LV vēlos piedāvāt šādu raidījumu. Top 10 katru dienu no 11. Līdz 13. Tātad 2 stundas. Top 10. Kāpēc tieši 2 stundas? No 11. Līdz 12. Tad varētu tos 10. Tās dziesmas ir kaut kā labāk iekļaut. Baigi jāvalk tas raidījums būtu. Bet nu labi, džingls ir tapis. Paklausamies, ko Salvis ir atsūtījis.
12: Sveiki!

0: Nu, tie kaut kā baigi norāmās vienīgais tas džingls, kad loģiskas beigas te prasīt to salvi. Ja tu vari pielabo, varbūt, ka varētu šo izmantot arī straumētāko dziesmu top 10 niekā. Iespējams, par to es padomāšu, bet mums jau vēl laiks līdz straumētāko dziesmu topam. Ir vēl cik dienas sanāk, rīt, parīt, aizparīt, aizparīt. Tā kā ir laiks padomāt par šo džinglu, bet labi, paldies, Salvi, par pūlēm 286-00-900, runājot par jaunu mūziku. Mēs vakar paklausījāmies vēlreiz. Markus Rīva laidz klējā jaunu EP. Rudens. Var jau gaidīt, ka būs arī ziema, tā sanāk, ja?
1: Vai loģiski domājot.
0: Vakar mēs dzirdējām arī Bad Habits jaunāko dziesmu, sekundes, minūtes, stundas.

0: šodien mēs paklausīsimies absolūti ekskluzīvi pirmo reizi. Dziesmu, kas iznāk tikai rīt. Mūd un zvaigznīte. Mūdam lieli notikumi. Nedēļas nogalēs, tarp citu, par to es arī pastāstīšu. Klausoties jauno dziesmu, ko mēs darīsim bišķi vēlāk. Viņi rīt, tarp citu, arī būs ciemoši tieši pēc 24 stundām. Kas tam? Keksi un Žoržs Siksna. Arī Marta un Bezmiegs. Marts jaunais gabals. Tāds Wolfam plāns.
1: Sveicieni.
2: Šmīšs!
1: Žigli, vecīt. Davai, saģemās. Ziet.
2: Šmūdīlī!
1: Jākasā!
2: Visiem temerī, reha pili, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
3: Arī novembrī būs pašam gribējām. Nākat.
0: Reha pili, reha čili. Nu, lūk, Latgalīšu raps visu pirms ar vasaras grūvu. Turpinām vasaras vienēt, sapsiet, jā.

0: Sarunas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Sveicāti! Es esmu Žoršs Siksni. Jūs klausieties radio SVH LV.
0: Ēterā! Ēterā! Artis Volfs!

0: tiešām saka, kam tev vispār kaut kur vajadzēja projām skriet? Kāpēc? Priekš kam? Kā Kaspars jautā vienmēr UFO, saka, priekš kam? Priekš kam tev vajadzēja projām skriet? Nāc apakaļ, nāc uz Radio SVH LV, pasēdēt un paklausīties smukās dziesmas latviešu valodā. Keksi un Zoršs Siksnā ar dzeņu dziesmu un jaunākais no Martas arī būs, starp citu. To es varu apsolīt. Marta un bezmiegs!
1: Hei, te Marta! Netaisi drāmu! Klausies Radio SPH LV!

0: Stonerock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stonerock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
4: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojot muzeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido par to, kas īsts.
6: Radio SVH LV ir ielās,
7: ir galās,
6: ar Arti Volpu.
8: Mārtiņš šodien ir paņēmis tādu pauzīt, kaut ko jau viņš ir uztaisīja BB brokastīm, kaut kādu derātnu džinglu. Gan jau rīt atgriezīsies ar kompozīciju no grupas tipiski labs, tā vajadzētu būt rīt jau piekdiena. Šodien es tā kā biju saplānojis un arī plānoju faktiski to darīt. Dīdzis beidzot ir ticis pie vārda, traumētāko dziesmu topu apskatā, dziesmu tikai jābūt krīt. Es atvainojos, ka man vajadzēja veikt kaut kādu izpēti par šīs dziesmas oģinālajām, tā teikt, saknēm, jo es vispār nezināju, kas tas tāds ir pa gabalu. Es atvainojos un es atradu, kas tas tāds ir pa gabalu. Nu, lai būtu kaut kāds konteksts tam visam. Izrādās, tas ir 10 gadus vecs gabals, bišķi vairāk kā 10 gadus vecs gabals. Uģis Jākabsons ar tikai jābūt krīt.
9: Tikai neteiksim rīt, kaut gan lūpas jau plēsas.
8: Tas ir tas īstais, jā?
9: Krīt kā planēt.
8: Tikai šo es pirmo reizi dzīvē dzirdu.
9: Tikai āboli krīt.
8: Ok, skaidrs, jā. Un Dīdzis ir uztaisījis jaunu versiju šai dziesmai. Tikai āboli krīt.
10: Tā mētāko dziesmu to. Mūrks kaut kāds.

0: Mārtiņš jau komentē, skan ok, nu ir kur arī kaut ko pielikt, tā kā var varētu, bet nu didzis kopš tās reizes, nu kad nav rādījies vairāk ar kaut ko jaunu. Un Mārtiņš taisa mākoņi pūkaini, cerams, ka sanāks. Tas rītdienai traumētāko dziesmu topu apskatā.
1: La da da da di. Traumētāko dziesmu topu. Murks kaut kāds.
2: Carnival U. Turpinam baudīt vasaru un klausīties radio SVH LV.
0: Turpinam baudīt vasaru, turpinam baudīt šaizemes radio. Jo labvakar, labvakar. Ja tikai tagad esi pieslēdzies. Ielās kopā ar Artu Volpu turpinās.

0: kādi ir jūsu tīkla parametri. Nu, manai ir 1, 2, 7 punkts, 0 punkts, 0. Man šķiet, ka beigās ir viennieks. Parasti vienmēr ir rūteriem. 1, 2, 7, 0 punkts, 0 punkts, 1. Šiem vienkārši nav visādi parametri. Priekškam? Priekškam, jo vasarā nevajag.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Radio SVHLV ir ielās.
2: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.
2: Radio SVH LV Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Smeļam! Rīt 4. septembrī grupa Mūdi klausītājiem nodos! Riktīgi nodos savu jaunāko dziesmu Zvaigznīte. Savukārt sestdien 5. septembrī jauno dziesmu varēs dzirdēt Zeits radošajā kvartālā Līgatnē, kur notiks Mūdu vasaras noslēdzošais koncerts. Dziesmu Zvaigznīte turpina Mūdu raksturīgo skanējumu, apvienojot melodisku popmūziku ar hip-hopa elementiņiem un grupai raksturīgo enerģiju. Jaunais singls ir tās par pievilkšanos, emocijām un cilvēku, kurš uz mirkli spēja kļūt par visa vakara centru. Es esmu visa vakara centrs. Mums zvaigznīte ir par to, ka jebkurš no mums kādā brīdī var kļūt par kādā zvaigznīti, par cilvēku, kurš izceļ starp visiem pārējiem un kur dēļ visapkārt uz mirkli paliek otrajā, visi apkārt paliek otrajā plānā. Katram tā zvaigznīte var būt cita, bet sajūta, manuprāt, ir pazīstama mums visiem. Īpaši par šī nākamajā dienā pēc dziesmas iznākšanas varēsim to pirmo reizi nospēlēt dzīvajā kopā ar klausītājiem Līgatnē par jauno singlu stāstu Mūdi. Līgatnē 5. septembrī Zeita radošajā kvartālā norisināsies grupas vasaras noslēguma koncerts. Viss hīts tur būs, tā viņa sola. Un rīt viņa būs ciemos, to viņa arī apsolīs. Precīzi šajā laikā. Tagad pirmo reizi rādēs VHLV Mūdi un Zvaigznīte.
3: Ei, Mūdi, un tu klausies radio SVHLV.

0: together, I text, man.
1: Persistence contact with a test one.

0: tiešām var apstiprināt, ka tā nav nekāda raķešu zinātne iegaumēt WhatsApp numuru 286 00 986 00 900. Tik vienkārši.
1: Tas suntrei tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
5: Zināt kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
6: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
7: Es esmu Jānis Lūsēns un katrs mans rīts sākas ar Radio SVH.

0: tāds ļoti, ļoti viegls, tāds atvēsinošs, nepārāk smags rock'n'rolls pa radio Zodiaks ar savu klasiku. Gačo. Es un mana banda, jaunākais no Gačo, tūlīt pat.
1: Hei, te Gačo. Brauc ar moci un klausos radio SVHLV.
2: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur

0: atskaņot arī rīt, jo rīt jau piekdiena, tad riktīgi piekdienas dziesa. Gati nelaiž ārā atkal. Labi, es braukšu līdzi, ja. Liens arī nav, jo Liena Romā. Vispār visa banda kopā. Gačo ar es un mana banda. Es apsolos tu uzspēlēt rīt. Rīt būtu vēl piemērotāk, ne?
1: Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
3: Hei, te bū! Es braucu mājās un klausos Radio SVH LV.
4: Wow!
3: Un kā ar tevi?

lielas mušas kājas. Es tur nepazinu Ilzi, tā tā kā Ilze ir. Ilze arī ir ielās. Tā tā kā Ilze. Čau, Ilze. Čau visiem, visiem. Forši, ka esat pieslēgušies Radio SVHLV. Bū! Ar milzīte Ilzītēm.

0: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
1: Baz, roku dziļāk maisiņā.
0: Ne, man pašam arī...
1: Dziļāk maisiņā.
0: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
2: Sveiciens visiem, novēlam sveiciens un visi sveicam sveicējus.
1: Dziļāk maisiņā.
2: Sveicēju sveicis visus.

0: mani sveicēji, sveicina visus sveicējus. Un ietin cieši tā kā burrito. Draugi, ir pieci. Starp citu ir pieci. Jau pieci.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Nākamajā diennaktī būs mākoņains un lietains laiks, vietām līs stipri un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Būs pārsvarā lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 rietumu piekrastē, dienā no 15 grādiem Kolkas un Kuldīgas pusē līdz 18 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss, un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 17 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa piedāvā mainīt deputātu kompensāciju sistēmu, transporta kompensācijas saglabājot tikai tālāk par 100 km no Rīgas centra dzīvojošiem politiķiem, bet īres kompensācijas aizstājot ar apmaksātām viesnīcām vai dienesta viesnīcām. Viņa arī piedāvā privātā transporta līdzekļa izmantošanas izdevumu kompensācijas vietā paredzēt iespēju sekt sabiedriskā transporta izmantošanas izmaksas. Mieriņa aicinājusi Saeimas juridisko komisiju sagatavot priekšlikumus, kurus būtu iespējams izskatīt vēl šī parlamenta sasaukuma laikā, bet ieviest nākamajā 15. Saeimā. Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kuros piedāvāts noteikt, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar valdības, nevis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra lēmumu, kā līdz šim. Šis jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad iepriekšējais nozares ministrs Raimonds Čudars apturēja Bauskas un Preiļu teritorijas plānojumus, kas ierobežoja vēja parku attīstību. Saeima arī pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas aizsarg joslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap 110 kV līnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Šis likumprojekts atzīts par steidzamu. Analizējot ilgāka perioda datus, uzņēmums augstsprieguma tīkls secinājis, ka 83% no kokiem, kas iekrīt augstsprieguma līnijās, aug šajā piedāvātajā 5 metru zonā. Lai nodrošinātu pēc iespējas raitāku vētras seku likvidēšanu populārākajos dabas turisma objektos un takās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus ziedot. Kā skaidrojusi tās pārstāve Baiba Ralle, pašlaik notiek intensīvi darbi postījumu novēršanā, fokusējoties uz smagāk skartajām apmeklētāju iecienītajām dabas teritorijām, īpaši Gaujas Nacionālo parku. Pārvaldes darbinieki prioritāri strādā pie taku attīrīšanas un bīstamo koku zāģēšanas, tomēr vētras radītie postījumi būtiski

0: Atklāto ievainojamību CSDD autorizācijas sistēmā piedraudēja naudas nesamaksāšanas gadījumā, par to ziņas publicēt masu medijos nevis atbildīgi ziņoja CSDD par atklāto sistēmas ievainojamību. Rīgas apgabaltiesa apmierinājusi Sijā Havas Latvija prasību par 416 tūkstošu eiro piedziņu no Nacionālās aviokompānijas Air Baltic. Tā atzina par pierādītu, ka Havas Latvija ir sniegusi pakalpojumus Air Baltic un tai pienākas līgumā noteiktā samaksa. Šī ir viena no kopumā trim Havas Latvija prasībām un to kopējā summa ir 4,6 miljoni eiro. Bet trīs Latvijas jaunās pētnieces saņems 7000 eiro stipendiju pētniecības turpināšanai. Ķīmijas zinātņu doktore Arta Bārdule to saņēmusi pētījumam par lauksaimniecības augsnes apstrādes, intensitātes samazināšanas ietekmi uz siltumnīca efekta gāzu emisijām. Humanitāro zinātņu doktore Vanda Haferberga pēta agrā neolīta keramiku Latvijas teritorijā, savukārt doktora grāda kandidāte Aļisa Ponkratenkova biopolimēru maisījumus un biokompozītus, kā arī to izmantošanu 3D drukā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
5: Artis Wolfs ir ielās.

0: nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Sveiciens vēlreiz šai zemes radio baudītājiem. Arts Vovs joprojām pie visām pogām un monitoriem un zīmuļiem un papīriem un pilspalvām šeit Sloks ielā 65. Kā ar ēst gribu? Kā ar ēst gribu? Tas jautājums tiešām vietā, jo sadarbībā ar Lido mēs meklējam vakariņu gardās receptes. Un rīt, jau rīt pēc 5:00 lozēsim 30 eiro dāvanu kartu no Lido! Jā, šonadēļ esam tajā burgeru zīmē, jo redz, Lido ašais klubiņā ir īpašais piedāvājums Lido lietotnē. Tātad Lido ašais pērc jebkuras 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Tarp citu, ja tev šodien būtu jāizvēlas burgers, tu palikt pie savu favorītu vai nogaršot kaut ko jaunu? Arī par to var atrakstīt uz 28-600-9-00, bet, nu, protams, gaidu vakariņu gardās receptes. Jādomā par vakariņām. Ko ēdīsim? Vakarā Ants atsūtīja, ka tagad dodos medībās. Cerams, vakarā būs svaigs brieža gaļas tartars ar ķiplociņu, kaperiem un paipa loliņu. Tas bija vakar, un tad viņš arī atsūtījis arī reportāžu no aizvakardienas. Aizvakardienā vakar pagatavoja vienkārši, bet gardas vakariņas. Maltā gaļa, sagriezt šampinjonu, ķiploks, sīpo un daudz tomātu vienā pannā. Un kamēr konsistents kā boloņas mērcei, klāt vēl spageti. Nu, to visu savaik vienā pannā. Uztais to tā kā boloņas mērces konsistenci un tad vēl klāt spageti tam visam. Maģis vakar atrakstīja, ka pelākie zirņi ir speķīti un glāzi kefīru, nu super paēdiens. Tas bija Maģum, un kas bija vakar Leonīdam, man šķiet, ka lai no Leonīdas, jā. Kur palika Leonīdas ziņas? Viss es piefiksējis. Leonīdas bija šis, jā. Vakar piedāvājumā manā biespūte ar vaniļas garšu un uzdzeramais būs cappuccino. Labu apetīti. Pagājušajā nedēļā tieši Leonīdas vinnēja 30 eiro dāvanu kārt no Lido. Rīt lozēsim, gaidu tavus vakariņu recepts uz 28-600-9-00. Nāk nakts. Nāk nakts, tā briesmīgā nakts nāk.

0: laiks suns arī būs ar cerību mirst pēdējā, un tad tu pats. Tāds muzikāls plāns. Es ceru, ka ir okei, ne? Ja nav okei, atrakst.
1: Čau, te Dons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Es ceru, ka arī Dons ir okei, ne? Nē, ir okei, viss kārtībā. Dons un sirdsbals. Nu, labvakar!

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
3: Lai jums jauka diena.
4: Tev viss izdosies.
1: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
2: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
1: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
2: Ierunā savus labos vārdus.
1: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
2: Lai labais vairo labo.
5: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

0: Tiešām labs jautājums, ko lai vientuļai meitenei aiznes. Es zinu atbildi kādu labu vakariņu recepti. Tāds garšīgas vakariņas vientuļai meitenei. 286-00-900 gaida tavu vakariņu recepti. Mūsu WhatsApp līnijā.
1: Hei, čau, te laikas uns, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
5: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
6: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. saņem bez maksas.
7: Čau, es esmu Luīza Burmistrova. Es gatavoju ēst. Un klausos radio SVH LV.
8: Kāda ir tava vakariņa recepte? 286-00-900. Luīzes gatavo ēst. Visi gatavo ēst.

0: absolūta dziesma numur viens visā Latvijā. Rabies VH top 20 numur viens pagājušajā nedēļā. Jaunais tops ir rīt, pulksten 7. Vakarā, liela megahercos, diž megahercos, 7. Vakarā, jā. Un straumētāko top 10 atkārtojums Rabies VH LV ir sestdienā. Pulksten 17. Nu, tad mēs arī zināsim, vai viss no galvas zin visu vai nē.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido. Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?

0: Salvis atsūtījis jaunu vakariņu recepti, un Salvis ir atsūtījis tāds vairākas muzikālas piemēras. Salvi, tavai receptei un taviem muzikālajiem piemēram un džingliem mēs pievērsīsimies nedaudz vēlāk, jo tagad jāpievēršās BB brokastu tēmām. Kas notika no rīta? Sākās viss ar dziesmu mosties. Un vēl labāk – mosties! Jo diez jau kas nav.
1: Bonjour. Le petit déjeuner de bébé. C'est la révolution dans l'histoire de la radio lettonne.
2: Labrīt, šīs ir bēbē brokastas. Jā, mosties, lai sāpe nomodā tiek. Nu, diez kas nav tekstā. Jūtams, diez kas nav notis. Bet, nu, otrs puses atkal nav jau slikti, ja tev tāda sieviešu balss visu laiku no rīta uzied mosties, un tu tās pārējos vārdus nemaz nesadzīri un neieklausies.
3: Lai arī tajos. Diez kas nav.
2: Mosties, jau diez kas nav mosties, un diez kas nebūs arī tālāk mosties.
3: Es arī nav, jā. Diez kas nav.
2: Diez kas nav.
3: Diez kas nav. Varbūt tas ir nav slikts, ko uz ekrāniem uzlīt, ko.
2: Ai, nē, mums tik daudz dziesmu vietā ir, nu tas jau ir normāli, bet diez kas nav, nu kā, nu tas jau... Tas jau ir. Tā, mēs tā ieprogrammēsim cilvēks uz diez, kas nav. Tagad turpinājumā sekos, nu, nevis nākamā dziesma, bet kādi 6-7 mēneši diez, kas nav pelēcības mūsu pusē meteoroloģiski sinoptiskajā. Un tādēļ jāmēģina vienkārši pagarināt to baigi forši jau, nu, vismaz uz kādu pāris nedēļu, jā. Nu, kaut vai melojot sev, jā, ka ir baigi forši.
3: Nē, nu kā, melu plūdi tagad tik ies vaļā.
2: Jā, nu.
3: Jo vēl mēnesi es vakar uzzināju, 3. Oktobrī būs tās vēlēšanas, jā.
2: Jā, ļoti labi.
3: Nu, tagad mēnesis kā reizi.
2: Jā,
3: tā kā nu, mēnesis, nu, kā, nu.
2: Viens ir melot citiem, jā, kas ir, bet, nu, otrs ir melot sev, jā.
3: Nē, nu,
2: un jau pārsvarā jau viņi tomēr, nu, cilvēki jau, viņi jau zina, ka mūd.
3: Nē, nu,
2: pārliecības jau īpaši nav nekādas, jā.
3: Nē, tas skaidrs.
2: Kā var nesolīt un tā garā, jā.
3: Nē, bet zikā, nu vienā brīdī tu mūldi, un tu jau sāc tam ticēt.
2: Diez vai. Tā,
3: nu, šitā, ir, man liekas.
2: Šitas arī muļķības.
3: Man liekas, cilvēks, ka tur ir.
2: Neiet.
3: Tu domāji?
2: Nav tik dziļā meditācijā, neviens politiķis neieiet, ka viņš pašiedvesmā. Nē.
3: Tu domā, ka viņi tā, ka viņi tagad...
2: Nu, beidz, cieti. Viņi cieti.
3: Izvālējās, jā, un viņi nāk ārā. Jā, jā. Nu, nekā atkal forši samuldē.
2: Forši, izī uzlaidām. Nē. Es domāju, tur nav. Tur nav mosties. Tur nekas nav, tur nevi mosties sāpi nāk ārā jau.
3: Tas vēl vārds, ko tu teici, ka nevajag.
2: Diez kas nav.
3: Diez kas nav. Nu, tad pēc mēneša būs diez kas nav.
2: Diez kas nav.
3: Nu, diez kas tā būs?
2: Diez kas nav būs Nē, tas būs, kur tur diez kas nav. Ap lieldienām. Viņš uz vienu brīdi diez kas nav, un tad atkal diez kas ir. Nu, tur ātri viņš tur, jā.
3: Diez kas nav, jau trīs dienas.
2: Redzēju, ka viena sieviete, viņa bija, nu, kaut kāda, viņa jau gados laikam, bet izskatās, nu, jau, nu, dzerkots asins vai kaut, nu, rāgana tāda.
3: Aha.
2: Viņa jau dziedējusi visādas PSRS laika valstsvīrus. Nu, tā iedomās, ja viņa... Es nezinu, kura gada tas video bija, bet viņa teica, ka viņa dziedējas, ko tur, nu, bez mazai Brežņevu un visus tos pārējos, kas nomira. Nu, švaki dziedēja, jo tur jau viens vec otru gāja gar zemi.
3: Nu, tur jau arī cilvēks stipri dzēra un bija arī, nu...
2: Nu, Andropovs jau nevis aizdzēra, viņš jau tieši...
3: Bet viņš bija slimīgs.
2: Fui.
3: Viņš tad bija slimīgs.
2: Nu, jā. Nu, lūk, un viņi tos slimības ārcējus ar visādiem, nu, kādēļ dziedniecisku šamaniskiem līdzekļiem, un tad teica, ka viņai esot uzdāvinājuši šito te Jēzus Kristus, es nezinu, krievis, kas tā pa kaulu kaut kādu, nu, kā atslēgas kaulu vai ko varētu būt, kaut kādu atslēgas kaulu daļu uzdāvinājuši, nu, dziedniecībai, Jēzus Kristus, kas, viņa tas žurnālists prasa, Romas pāvests viņai esot pats uzdāvinājuši. Un tad tas uz vienu brīdi apstūvas tas intervētājs, viņš saka, bet kā, Jēzus Kristus taču ir augšā apcēlies. Šī, ko? Nu, tāds ko? Ar jautājumu dzīvi. Nu, Jēzus Kristus augšā apcēlies. Es zinu, ja, bet nu, kauli jau, nu, acīm redzot, kaut kā tomēr nu, paņēma viši. Nu, dziedniecībai, loģiski.
3: Jā, jā, jā, jā, jā.
2: Tā kā tas tā, ja pat diez, kas ir un diez, kas nav. Diez, kas ir, diez, kas nav. Jā, jā, jā, tā. Dalu. Bet varbūt, ka ir aptiekās kaut kas ar, nu, cits dabonams, ar ko var izārstēt. Nu, kaut kādi pilieni vai tableti. Nu, tā.
3: Jā, jā.
2: Nu, nevajag jau uzreiz kaulus berzēt, pīšļus ēst.
3: Nē, tas skaidrs. Protams. Veselība visiem.
2: Jā, jā. Bez sevišķi tajā trešajā septembrī ļoti vajag veselību.
3: Labrīt.
4: Guten Morgen, Damen und Herren. Bebe, Frühstück in deine Hause.
0: Rīt viņi turpinās, starp citu, jā, no 6 rītā būs aiziet viss vaļā, viss ševerēsies un viss notiksies. Andris un Kaspars būs ēterā un, jā, kaut kādu pilienu vai kaut ko tam līdzīgi, nu, tā, var aizvietot tos kaulus arī. Un kaut kādu pulveru varbūt tās no aptieks, es nezinu, ar kādiem pilieniem duši. Nu, varētu redzēs, ko viņi rītā runās. Tad jau skatīsies.
5: Auslaini prieku nosies vēlējam.
6: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
7: Bazroku dziļākamais ņā.
6: Ne man pašam arī.
7: Dziļākamais ņā.
6: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
8: Sveiciens visiem novēlam, sveiciens un visi sveiciens sveicējas.
7: Dziļākamais ņā.
8: Un sveicējas vecas visas.
0: Nē, man pašam arī novembrī, bet nu apaļā jau bija. Pašam novembrī bija, pašam jau pagājušajā gadā pašam bija, bet tagad arī būs novembrī. Nu, tādā ziņā. Bet vispār vasaras dienas turpinās, draugi. July!
9: Hey! Julijs no Iskalniem un

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
4: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volpu. Ar Volpu.
5: Mātiņš ir pakomentējis par to man pašam, jā, to viņš pats uztaisīja, man pašam arī būs novembrī apaļā, jā. Tā Mārtiņš par sevi, jā, nākat, uz kurien nākat? Ne man pašam abī, pašam jā, ne man tiešām arī pašam bija, bet tas bija pagājušajā gadā. Bet novembrī atkal būt, bet nebūs apaļā pašam. Jā, tas par pašam, man pašam arī, jā. Mana vakariņu recepte, tā raksta Salvis. Jā, mēs turpinām par vakariņu receptēm, kopā ar Lido, jā. Vakariņu recepte, pankūks ar krējumu un padzēries piens, labu apetīti. Padzēries piens. Vakar esmu padzēries piens, tas par Salvi recepti. Jā, paldies Salvi šo iegrāmatojumu un rīt izloze. Un Salvis atsūtīs arī džinglu, ko es vēl neesmu atskaņojis vairāks. Viņš jau sasūtīs jaunajam raidījumam, kas tā kā varētu notikt no 10, nē, no 11 līdz 13 vai no 11 līdz 12. Es ieteicu no 11 līdz 12, viņš jāsūtīs vēl vienu jaunu džinglu, jāpaklausās noteikšanas. Radio!

0: Oh, atkal tas norauc tās beigas. Bišķi ar dikciju tur kaut kādu. Nevar saprast, ko viņš ir tā kā top 10, jā? Ja? Paldies, Sauju, kurā gadībā par recepti arī paldies. Tagad Jūras balss. Viktors Lapčēnoks.
1: Mals telmē jūras tirnas mals, kals priede prieku ceļis kals.

0: Laimes patruļi un Deja policija. Šī ir grupa Elpo, bet vispār dziesma Deja policija bija grupai Ērka. Jā, jā, ir tā grupa. Arī Baiba nesaprata to džinglu tekstu. Nu, tur jāpiestrādā pie dikcijas, tas pilnīgi skaidrs. Un paldies par Viktoru Lapčēno, ko viņi saka. Viens no maniem mīļākajiem izpildītājiem. Viss pareizi, viss kārtībā. Viktors ir foršs.
1: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!

0: meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Čau, mans vārds ir Mīzgālva Novskas un es sāk braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: dienu gadījumā es esmu piemirsis tev pateikt, ka tu šodien labi izskaties. Ļoti labi izskaties. Tagad es to saku. Tu šodien ļoti labi izskaties. Vienkārši burvīgi.
1: Nākamajā diennaktī būs mākoņains un lietains laiks, vietām līs stipri un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Būs pārsvarā lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 rietumu piekrastē, dienā no 15 grādiem Kolkas un Kuldīgas pusē līdz 18 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 17 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Divu vieglo automašīnu un kravas transporta līdzekļa sadursmē uz Daugavpils šosejas starp Pīkšķili un Ogri šodien gājis bojā viens cilvēks, bet četri cietuši. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka bojā gājušais bija vieglā spēkrata pasažieris. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā konstatēts datu drošības incidents, izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidenta skartā sistēma ir slēgta. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros tās vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai šajā gadā. Aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un tā šādus lēmumus nav izsūtījusi. Stājies spēkā Vidzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru izgudrotājam Raimondam Skurulam par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību piespriests naudas sots 4290 eiro apmērā. Augstākā tiesa šodien nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību šajā krimināllietā. Rīgas apgabaltiesa apmierinājusi Sijā Havas Latvija prasību par 416 tūkstošu eiro piedziņu no Nacionālās avio kompānijas Air Baltic. Tā atzina par pierādītu, ka Havas Latvija ir sniegusi pakalpojumus Air Baltic un tai pienākas līgumā noteiktā samaksa. Šī ir viena no kopumā trim Havas Latvija prasībām pret Nacionālo avio kompāniju un to kopējā summa ir 4,6 miljoni eiro. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegtos satiksmes ministra Rihārda Kozlovska un iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumus. To iesniedzēji Kozlovskim pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Savukārt Dombravas demisija tika prasīta saistībā ar ieceri slēgt pāternieku robežšķērsošanas punktu. Saima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kuros piedāvāts noteikt, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar valdības, nevis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra lēmumu, kā līdz šim. Šis jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad iepriekšējais nozares ministrs Raimonds Čudars apturēja Bauskas un Preiļu teritorijas plānojumus, kas ierobežoja vēja parku attīstību. Saima arī pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas aizsargjoslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap 110 kilovoltu līnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Šis likumprojekts atzīts par steidzamu. Analizējot ilgāka perioda datus, uzņēmums augstsprieguma tīkls secinājis, ka 83% no kokiem, kas iekrīt augstsprieguma līnijā, aug šajā piedāvātajā 5 metru zonā. Bet tieši pēc mēneša gaidāmajās saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Tā liecina Latvijas faktu un Sijā faktu loks augusta beigās veiktas aptaujas dati. Secīgi parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība, progresīvie, ZZS, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. 23% aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru partiju balsos, bet 11% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa –

0: ka man saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
1: Labs vakars vēlreiz visiem tiem, kas ar mani kopā ielās. Man sauc Arts Vops. Esmu joprojām šeit, Slokas ielā 65, un Salvis atkal ir atsūtījis jaunus džinglus. Salvi, oj, kā tev šodien labi iet, izskatās.
2: 11 sit, un diena sākas.
1: To mēs sapratām, 11 sit, un diena sākas.

0: jūs jau aiziet kaut kādā citas radiostacijas narratīvā. Šis ir šaizemes radio. Jo, Heidi! Klausies šaizemes radio. Abināt ar vienu auga. Un arī dzan Gaujards ar putekļiem. Kāds Wolfam plāns? Vispirms.
1: Labs vakars, Pepa Treša. Braucam mājās uzmanīgi. Klausamies radio SVH LV.
0: I mean love un Patriša ar gribu. No labvakar, es vinilterapiju arī. Viņi piemirsis pieminēt, tā arī būs.

0: Dienās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurus 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
0: Čau, te Aminata. Braucu mājās un klausos Radio SVH LV. Un kā tev?

0: čau, te Bruno Birman. Un tu klausies Radio SVH LV.
1: Soli Gaujarta ar putekļiem. Tā arī būs. Gaujarts un putekļi.

0: kas griežas.
1: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
6: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
7: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Stirna un Birkstedure jeb Wapapairu Pairu Pai. Wapapai. Drīz ar vinilterapiju. Līdz tā, Chris Noah!
1: Čau! Tu Chris Noah un klausies Radio SVH LV.

0: Sarunas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērci jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Volfa vinila terapija.
3: Šodien vinila terapijā vecā mazā platīte ar 1, 2, 3, 4 dziesmām vienā pusē un otrā pusē 3 dziesmas. Bišķi vairāk nekā ierasts mazajās platītēs. Parasti ir 2 vienā pusē un 2 otrā pusē, bet tās ir baigi riktīgi īsas, jo tās ir dziesmas no... tā ir mūzika Lūgai īsa pamācība mīlēšanā. Dziesmas ar Rudolfu Blaumaņu vārdiem. Komponists Raimonds Pauls, kaut ko mēs esam klausījušies no šīs skaņu platītes burvīgās. Piemēram, Ģenģera dziesma, man liekas, esam dzirdējuši arī Tirgus, un arī Alīdes arī, un Veča dziesma. Man liekas, ka arī Krogus dziesma ir bijis, bet vai ir bijis tā reize, nu ir tā dzīve? Varbūt, neatceros tagad, gal galā jau 2 gadi vinila terapija. Kurš to visu var atcerēties? Tā reize, nu ir tā dzīve no īspamācību mīlēšanai. Mīlēšanā.

0: Ah, tas ir viss. Tas ir viss.
1: Volfa vinila terapija.
2: Čau visi, te Kārlis Arnolds Avots, un tu klausies Radio SVH.
0: Baigi īsti sanāca. Tad bija aizmirst, cik īsti tā dziesma. Šitā ir garāk. Līvi un zīlītē.

0: netel, un neman, un neman un netel nav bail. Alais ar baju nav, pirms tam ar līvu ar zīlīti. Varbūt Felix? Varbūt Felix Ķiģel, ko?
1: Čau visiem, te Felix Ķiģels, un jūs klausaties Radio SVH LV.
0: Rožu lietus!

0: pirmais, kad šī dziesma tika oficiāli izdota, tas bija, ja nevaldos, pašā vasaras sākumā, vai tas bija maijs? Aleks Ķiģels viesojās pie mums un to interviju var redzēt arī mūsu YouTube kanālā, starp citu. Paskaties vakar pusē. Kāpēc gan ne? Feliks Ķiģels ar rožu lietas, labvēlīgais tips ar Čiekuru Seglas dēls un Daniela. Turpiniet tas pēc brīža.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt Prieks LV.
3: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
0: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies laukumā.
5: Hei! Lai tev forša diena, to novēl Andris Bulis un tu

sies, un apstumbru apkārties. Tad tu vēl pēc kādiem simtiem

0: Un Daniela ar turpiniet un tūlīt pat arī prāta vētra ar kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas.
1: Čau!
2: Čau!
1: Mēs esam grupa prāta vētra un jūs klausāties Radio

0: Artis Volfs.
1: Artis Volfs
0: ir devies mājup. Atā!
2: Bet tu gan paliec!
3: Paldies visiem, kas bija saslēgušies un pieslēgušies Radio SVK LD. Sirsnīgs paldies par vakariņu receptēm. Rīt lozēsim, rīt jau draugi piekdien. Tā ir vislabākā ziņa. Atā līdz rītam un lai forši ceturtdienas vakars.
4: Mills.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Radio.
2: Radio.
1: ST.

0: Tas suntrai tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite!
7: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojis muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Radio SVHLV.

0: un roka ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV. Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A-ieejas. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim garu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Rīču, ka ļoti, ļoti labi skan Radio SVH LV.

ar sob viem liem. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēžņa augstnes audzēt.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pasteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk.lv.
2: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.

0: atlaižu jūra, atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris apveceļ. Bū, Augarajecka, Ots, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
6: Saprotami un nepārprotami.
7: Labākās dziesmas
6: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
3: Skats nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVHLV.
4: 100 FM.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakar pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Klausies, nu, kā rūķēniem Niķim, Stiķim un Riķim klājās ciemos pie vecā atmiņu rūķi. Atvērās mājas durvis un iznāca vecais atmiņu rūķis. Viņa kuplajā bārdā sēdēja tauriņi, kuriem atmiņu rūķis vēl nebija pagūjis ierādīt ziedošās pļavas. No viņu vamža kabatām galvas naikstīs uz suriņi, kuriem atmiņu rūķis vēl nebija pagūjis ierādīt tālas. Uz viņu pleciem sēdēja cīruļi, kuras vajadzēja apmācīt dziedāšanā. Viņa matos zumēja jaunās zemes bites, kuras vēl neprat atšķirt ledus puķis no medus puķiem. Atmiņu rūķu vaigs bija nopietnis un pats svinīgs, bet no acīm staroja labsirdība. Lai cik noguruši rūķēni arī bija, viņi luži nevilkšas piecēlās kājās. Niķi stāvot uz vienas kājas pamirkšķināja raci ziņkārīgam vāverēnam, kas raudzījās viņā no atmiņu rūķa piedurknes. Vāverēns Niķim arī piemiedz raci. Labdien, atmiņu rūķi, sacīja Ciķis, mēs atnesām tev sveicienus no visiem rūp pilsētas iedzīvotājiem. Paldies! Sirmais vīrs atbildēja, un draugiem šķita, ka viņa balss skan kā vecā torņa zvans. Sen pie manis neviens nebija jāradījās. Tad viņš pievērsās Niķim. Kāpēc tu, puisi, stāvi uz vienas kājas? Mans mīkšķi ir varana tūzna, atbildēja Niķis. Atmiņu rūķis pasmaidīja. Liec vien kāju droši uz zemes. Rūķēns uzmanīgi pieskārās ar pēdu zaļajam mauriņam un pārsteigts jūta, ka sāpes pārgājušas. Viņš nenocietās un pataust īkšķi galu, no milzīgās tūlznes nebija nevēsts. Ja tā varētu pazust divnieku no manām skolas burtnīcām, Niķis nodomāja. Atmiņu rūķis jāicināja cieviņas istabā un apjautājās. Kas jums vēl būtu sirds, ko? Iemāciet mūs runāt ar zemi, kokiem, putniem un zvēriem, Stiķis iesaucās. Iemāciet mūs runāt ar zāli un vabolēm, Riķis iesaucās. Iemāciet mūs runāt ar tauriņiem un bitēm, Ciķis iesaucās. Un ar vāverītēm, Niķis piebilda. Atmiņu rūķis pasmaidīja tad gaišu smaidu. Tam vajadzīgs laiks. Vispirms ir jāiemācās nedarīt pāri nevienai dzīvai radībai. Rūķēna apklusa. Katrs neskādēļ tieši šobrīd atcerējās, ka reizēm bija šaudījuši ar kaķeni putnus, metuši zivīm ar akmentiņiem un kaitinājuši sunīšus. Telpā iespīdēja vakar saule, un kad brīd bija dzirdam tikai bišu zanoņi. Nu, kad atnāksiet pie manis nākamgad, apsolījums iemācīt pirmos vārdus šajā valodā, pavēstīja vecais vīrs un piebilda. Bet tagad ejam, mani darbi vēl nav galā, tie reizes es jums kaut ko parādīšu. Pēc brīža visi nonāca piekalnē, kur ziedēja dzēguža līni, bezdelīgi actiņa, zirgs, kābenes, gaiļi, pieši bullīši, vanagzirņi, dzērvenes. Rūķēnu pārsteigumā iepletācis, viņa pusē šie augi vēl tikai stiepās ārā no zemes. Jā, teica sirmais vīrs, šeit tie zied visu gadu, jo viņu uzdevums ir paturēt atmiņatos putnus un dzīvniekus, kuru vārdā šie ziedi nosaukti. Kāpēc? Cits bikli apjautājās. Tāpēc, ka daudzus no šiem putniem un dzīvniekiem cilvēks pakļauj varmācīgai bojājai. Jā, tie iet bojā no saindētas zemes un ūdeņiem, no cilvēku izgudrojumiem un sliktas saimniekošanas. Un putni un dzīvnieki mums cenšas pastāstīt par savām rūpēm, sacīja atmiņu rūķis, un tādēļ man bija jāiemācās viņu valoda. Rūķēni klusējot klausījās un skatījās, kā uz atmiņu rūķa pleciem mācās dziedāt cīruļi, kā purniņas no sirmgalvi vāmiša kabatām pabāzuši, vakara saulē atsmied susuri, un draugu sirdīs ieplūda vēl lielāka mīlestība pret visu dzīvo radību. Bet visapkārt rūķēniem ziedēja un smaržoja dzēgužlīni, bezdelīgi atstiņas, gaļpieši, kaķpēdiņas, suņu burkšķi, tītarenes, kūmelītes, bullīši, vanagzirņi un dzērvenes. Visu putnu un zvēru dvēselītes. Pasaciņu nu ir galā. Ar labnakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: ישיר, זה ידע שאני אישה איזי את נברו נו הטב אישה אושה איש קורקס לאי קיילס דו נפליץ בזלאפ לוקי ימני
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
3: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVHLV.

Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: SVH.
1: NSVH.
0: Rádio SVH LV. Rádio SVH LV. Paša slabākās.
1: Paša slabākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Pašu

Baby, Hawkins Gallner.

Šķiet laimes putnu tu notvertei, šķiet zelta spārniem, tas māģi ar vien, bet saper man.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

notis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

az itt.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

0: katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Paraks skaistu, lai būtu normā. Dības branšs jau vienā komandā.
3: Cidras zils acis, pilti bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: vislabākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam esi?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties. Yeah.